0: Xavier Donato, ¿qué tal? Buenos días.
1: Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, comisario da exposición o corpo humano. A verdade é que chama moito a atención e seguramente ata o día 30 despertaremos a algún interés en saber que se pode esconder sobre a evolución de la anatomía en esa entre a antigüedade o barroco na facultade, como decíamos, de filosofía da Universidade de Santiago de Compostela. Como, sendo vostede comisario, como iniciamos esa visita guiada?
1: Bueno, ante todo decir que eu non son o único comisario. Esta exposición, que xa se pudo ver no setembro do 2024 na igrexa da universidade, da USC, aquí en Santiago, bueno, somos varios comisarios, entre eles Irune Valderrábano tamén, que pertence ou pertencía entón a Facultade de Historia, Xeografía e Historia. E ben, eu que son o decano da Facultade de Filosofía, tamén, bueno, son un dos comisarios. Agora estamos exhibindo aquí na Facultade de Filosofía ata o día 30 de xuño, e despois seguramente estará uns días na Facultade de Filoloxía, porque tamén a Facultade de Filoloxía intervino nesta exposición a través dun grupo de investigación, que é o meu, se chama Discurso e Identidade, e outro grupo de investigación é de Xeografía e Historia, que é Síncrisis. Entón, unha exposición como esta que, ben, pois, é moi interdisciplinar, porque comprende moitos aspectos relacionados co corpo humano, pois máis coa historia do pensamento, a historia do pensamento filosófico, pero tamén a historia das religións, tamén a historia da arte, evidentemente, porque trátase moito da representación artística ao longo do tempo do corpo humano, non só de tratados anatómicos, científicos, seno tamén pois da representación artística do movimento, dos músculos, das partes do corpo, e de distintos aspectos que teñen que ver coa historia da cultura, non? Pois aparece, por exemplo, o tema dos cuidados do corpo, como a medicina, pois, sanou ou pretendou sanar os corpos enfermos, non? Está como se representaba tamén o corpo espido frente ao corpo vestido. Está tamén o tema do castigo corporal. Está tamén o tema do martirio, dos santos, principalmente da Igrexia Católica, non? Que moitos deles pois foron martirizados. Este tamén é un aspecto que trata a exposición. Está o tema mesmo, pois, por exemplo, de así como o corpo pois fai exercizo ou ten que alimentarse, pois tamén, por exemplo, ten que defecar. E aí na exposición hai dúas representacións, moi famosas, unha pictórica e outra un manuscrito iluminado dunha Biblia que representa o rei Saúl pois defecando, non? Estas son curiosidades que representan distintos aspectos do corpo, non? Quisimos ser o máis completos posibles, pero é imposible ser exhaustivo plenamente nestes temas. Sí, entón é unha selección, un percorrido, unha viaxe ao longo do tempo, dende a antigüedade, especialmente os Exipto, Grecia, Roma, ata o momento do barroco, que un pouco a clausura, non, deste percorrido, non? Bueno, pois foi unha exposición que estivo ligado a un coloquio internacional na que tomaran parte moitos investigadores de distintas especialidades, pois cada un deles tratando algún aspecto relevante dende o punto de vista da historia da cultura, da historia da ciencia, pues relacionada co corpo.
0: A verdade que é curiosísima, moi chamativa. Xavier, en que formato están todas esas imaxes e todo o contido? Porque vemos que hai un pouco de todo.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición consiste en 4 módulos conformados por cada un deles 4 panéis. En total son 16 panéis que conteñen moita información escrita, pero tamén visual. Hai un código QR para entrar nunha páxina que ten todos esos contidos, pero ademais ten outros complementarios. E ademais diso hai dúas vitrinas pechadas de certas dimensións para albergar pois unha serie de libros que veñen do noso rico patrimonio da Biblioteca Xeral da USC. Pois está, por exemplo, un exemplar dun Vesalio. É o exemplar que eu me atrevería a decir que é máis valioso, porque, aínda que é de 1725, a obra de Vesalio é de 1543, a primeira edición, pero a que se pode exhibir, a que se pode ver, é un exemplar original do século XVIII, que está moi ben conservado, contén máis de 200 gravados de unha gran calidade. A obra está aberta polo frontispicio, que é o gravado máis grande, que ocupa todo o libro prácticamente. Están xunto a él pois varios libros que teñen que ver coa alquimia, e a filosofía oculta, O hermetismo, distintos libros que representan o corpo humano nun contexto pois que ten que ver coa astroloxía, a medicina, tamén hai un libro de Capietro Cataneo que está editado en 1567, que é unha obra de arquitectura na que se pode ver unha figura de Vitruvio, un corpo humano inscrita na planta dunha igrexa, un pouco para recordar, que para lembrar que o corpo humano, as súas dimensións tamén foron tomadas como un sistema de proporcións ideais que estaba conectada tamén coa arquitectura, porque é a idea de homo microcosmos, a idea de que o corpo humano tamén está, que participa dunha simboloxía que tamén é religiosa, conecta coa idea de que o corpo é unha obra de Deus, non? Este aspecto religioso, teolóxico, está moi presente tamén na exposición, dado que, bueno, a perspectiva máis científica do corpo, a que precisamente máis dominante coa revolución científica a partir do século XV, pois é un pouco a nosa imaxe do corpo, non? A imaxe que dá unos, pois, a física, a biología, etc., non? Entón, ese percorrido, ese desenvolvemento histórico na concepción que temos do corpo humano dende o principio hasta principios da Edad Moderna, pois é un pouco o que se pretendía nesta exposición. É dicir, dibuixar un pouco ese arco cronolóxico tan complexo de moitas ideas que se cruzan e se complementan.
0: Bueno, é moi interesante porque ademais é algo moi curioso que supoño que moitas das imaxes sorprenden a xente, non? É para todos os públicos, o que queira pode ir a velo, evidentemente hai quen ve a través de algunha desas imaxes pois distintos puntos de vista, non? No terreo do mundo da filosofía, vostedes ven aí unha evolución seguramente moi distinta a alguén que se adica pois a outros temas, incluso sanitarios, non? Supoño que todo é digno de ver e de contemplar.
1: Sí, efectivamente. A ver, a exposición penso que a pode disfrutar un investigador, que xa tuve o caso, por exemplo, xente que non coñecía de nada eu, pero que viña a ver unha das obras expostas, que non sei como, pois chegou a saber que exponíamos este libro de arquitectura do 1500, que de verdade é unha edición magnífica, que a verdade, pois, a universidade ten un patrimonio, a biblioteca da USC ten un patrimonio moi rico, non? Entón, bueno, hai investigadores que veñen a ver os libros que normalmente non se poden ver nin prestar como se presta calquera outro libro. Pero tamén hai, bueno, un neno tamén podería disfrutar da exposición. Por exemplo, os meus nenos, o meu neno de 5 anos estaba disfrutando moito non só da exposición, sino do libro que deu lugar ao coloquio internacional que fixéramos, que está na orixe da exposición mesma, e que deu lugar a un libro que foi publicado polo servizo de publicacións da universidade. Entón, o libro contén todas as ilustracións que se poden ver na exposición, O libro mesmo está exposto para que se poda ver tamén. Claro, o libro contén digamos, ilustracións de moitas cosas curiosas, non? Que a un neno lle poden facer moita gracia. Por exemplo, estas imaxes que dixen antes, que pues que na que se pode ver xente defecando, non? Pois un neno tamén ve iso con moita curiosidade, non? Ben, entón, sí, penso que unha exposición que pode, dende un investigador ata un neno pasando por calquera que pase pola rúa, que teña un pouco de curiosidade, pois a verdade pode disfrutarla, porque hai verdadeiramente cousas curiosas, sí, que non, pues se, sí, non se soen ver. Por exemplo, claro, digo unha cousa así como... digamos, para poñer un exemplo, nos tiñamos moi claro que, claro, a historia de representación do corpo humano está moi ligada ao que a historia da cultura occidental, especialmente, porque estamos falando de obras, non todas, pero moitas delas son do arte occidental. E que pasa? Que entón hai unha preponderancia, mesmo nos libros científicos, da figura do corpo masculino. O corpo femenino, pois non tanto. Unha anécdota é que o libro de Vesalio se ven contén pois moitas imaxes do corpo masculino enteiro, do corpo femenino non son contén partes. Por exemplo, hai torsos abertos, pero non hai corpos femeninos enteiros. Outra men, por exemplo, a exposición tratou o libro máis que a exposición, incluso, sí, pois tratou de representar, por exemplo, cousas que non eran habituais dentro da historia da arte occidental, por exemplo, representación de figuras de persoas de outras razas, non, de outros cores, non? Por exemplo, hai unha escultura que é unha das primeiras representacións dun home de raza negra, que unha estatua do Santo San Mauricio, que pertenceu á chamada Legión Tebana, e que sempre se interpretou que era de Mauritania, que era do norte de África. Entón aparece como con rasgos de home de cor, non? E tamén hai representacións de razas orientais. Porque, claro, a idea un pouco é que, malia que a historia principal occidental representa corpos brancos, corpos masculinos principalmente, tamén mulleres, pero, sí, pero de xeito moito máis específico, pois nos queríamos tamén facer fincapé en que había tamén outro tipo de representacións, que non nos esquezamos delas, non?
0: Claro, totalmente. Ademais, era un pouco o que comentábamos ao inicio, que hai varias visións e incluso pues hai a visión teolóxica, non, que se decía na presentación de esta cita, que había pues a idea de que o corpo era moldeado por deuses. Tamén pues o que significaba eso, lóxicamente tamén vémolo na arquitectura, etcétera, etcétera. Hai moito que ver, ¿eh?
1: Sí, efectivamente, decir, se fai moito fincapé nos gregos, porque na concepción da filosofía grega o corpo é moi importante, tanto aspecto, digamos, máis ligado á espiritualidade, no sentido de, por exemplo, aparece, digamos, representado coa figura dunha auriga, a teoría de Platón da alma, non? Que é unha teoría dualista, que parte dunha oposición entre corpo e alma, non? Que de alguna maneira é o sustrato do pensamento tradicional, que evidentemente esa forma de dualismo, cambiando moitas veces detalles importantes, pero que era principalmente dualista, non? Isto seguiu sendo así, por exemplo, a figura de Descartes, que tamén foi importante porque escribiu un tratado do home, que tamén intenta explicar o funcionamento do corpo humano desde un punto de vista das leis científicas, non? Mecanicistas. Pero tamén intenta explicar a relación entre corpo e alma. E Descartes sigue sendo dualista, non? Sigue partendo desa oposición entre corpo e alma, que chegou hasta nosotros, non? Hasta nós. Claro. Non seguimos pensando un pouco nesos términos, aínda que a parte da alma quedou nun dominio máis, se se quere, relixioso, non? Científicamente, pois a alma fai tempo que está un pouco digamos botada fora, realmente, non? O que queda de eso é o intento de comprensión recente da psicoloxía humana en termos científicos, é dicir, tamén a neuroloxía, ¿no? É dicir, referíndonos a estados cerebrais, podemos comprender tamén estados mentais. Claro. Eso efectivamente é a forma máis recente de entender esa relación. Pero se entende dentro de da ciencia, do método científico, evidentemente. Pero sí, a exposición fai un percorrido sobre todas estas ideas, non exhaustivo, como xa dixen antes, porque é imposible facelo de maneira completa, pero sí é unha curiosidade, non? Como a través dunha combinación de texto e imaxe, podemos de alguna maneira ilustrar ese desenvolvemento das ideas, das concepcións en torno ao corpo humano.
0: Ajá. Curiosísimo esto, porque buscando pues historias relacionadas con este tema, ¿cómo puede ser pues una exposición vinculada a todo esto, ¿no? Con tantísimos siglos por lo medio. Pues un atopo un mundo, ¿eh? A verdad de que una preciosidad. Da con Andrés Vesalio, ese padre de anatomía moderna, que claro, tenía que saber qué había dentro de los cadaleitos. Entonces abría, diseccionaba sin ningún tipo de problemas, justamente para dar esos primeros pasos científicos, o esos cuerpos efectivamente que formaban parte pues da parte arquitectónica, en fin, que paga a pena, que hai moitísimo sobre esto, pero exposicións agora mesmo activas a que temos en Galicia agora, non? A que temos justamente da man de vostedes.
1: Sí, ben, nos quisemos ser, a ver, o máis amplos posibles, no sentido de que a exposición chámase O corpo humano dende a antigüedade ao barroco, ciencia, arte e pensamento. Efectivamente, pois a ciencia está representada, pero tamén a arte e tamén o pensamento. Ligado ao pensamento, pois o pensamento relixioso tamén, non? É dicir, a historia das ideas relixiosas ou teolóxicas. Non só, digamos, o que poda soar máis ortodoxo dentro da religión, sino tamén o máis ligado á chamada filosofía oculta, ao hermetismo, a certos pensamentos místicos que están, bueno, relacionados con sectas como a dos Rosacruces, por exemplo. Hai un libro de Robert Fludd, que é un libro que contén un compendio de ideas pues místicas, bueno, astrolóxicas, etcétera, porque naquel tempo a ciencia moitas veces bueno, pues era practicada por alguén que tamén podía practicar alquimia perfectamente. Alquimia, ou podía ter ideas máis místicas, por exemplo. Eso en aquel tempo era falamos, por exemplo, do século XVI ou XVII. Pero progresivamente estas ideas foron sendo sustituídas por ideas exclusivamente científicas. E hoxe en día, pois, os científicos non comparten estas ideas máis, digamos, heterodoxas, poderíamos decir. E o mesmo pasa con religións, non? Evidentemente, as religións. Menéndez Pelayo, por exemplo, escribiu unha magnífica historia das heterodoxias españolas, que fala, pois, de figuras que efectivamente pues se separaban, ¿no?, completamente da ortodoxia. Claro, a Iglesia combateu todo isto. É natural que estas formas de pensar máis heterodoxas pues foran dando paso a una ortodoxia na religión, ¿no? Esto está de alguna maneira representado, porque de algún xeito os alquimistas, os místicos, etcétera, tamén falaron e participaron de certas ideas, vendo ao corpo humano como un sistema de representación simbólicas. Entón, esa parte nos queríamos tamén representarla. Non todo ten que ser ciencia, porque sencillamente na historia da cultura non todo foi ciencia, non? É un pouco, esta é a explicación de por que a exhibición, esta exposición que estamos a ver en la facultade, pois participa de moitas cousas.
0: Bueno, pues interesante para estes días, ademais, é unha cita distinta, ¿verdad? Temos aí esa noite máis máxica de San Xoán, que tamén se brinda, pues, a ver esa parte máis máxica do corpo humano. Saben vostedes, dende os máis pequeniños ata os adultos, pasando por todo tipo de profesións, aí atoparán algo interesante para quedarse con esas ideas. Gracias por estar con nos, por este café a golpe de lun, Xavier, e que se haya todo ben.
1: Gracias a vos. Bueno, convido vos a verla.
0: Claro quirades. Que sí.
1: Hasta el día 30, por iso.
0: Sí, hasta el día 30. Gracias, a ver, bo día.
1: Moitas gracias, bo día. Hasta luego.
0: Hasta luego.

0: todo o mundo sabe o que significa facelo.
1: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben. E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
0: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
1: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
1: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
0: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
1: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
3: De facelo, facelo ben.
4: Xunta de Galicia.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol, 520 gramos, 3,95 €. Costilla de cerdo fresca plancha, kilo, 4,85 €. Chorizo criollo fresco, kilo, 6,45 €. Y cerveza Estrella Galicia lata 33 centilitros, 57 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
6: Gadis, en confianza.
8: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube, con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
9: Sea lo que sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
10: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
11: Gustasme moitísimo.
12: E ti gustasme de aquí á lúa.
11: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
13: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: ¿De qué tipo la dama? Y entonces, bueno, pues son interrogantes, pero vamos, o sea, son como tantas como se podían ter feito durante todos estos años, o sea, sobre cuestiones procesales, sobre el tema do fiscal xeral, sobre mil historias, ¿no? Pues estamos donde estamos.
1: Bueno, luego está a oposición, que o que pide directamente, pues,
0: sí, la dimisión. Pide eleccións, bueno, pero eso non é novedade. Sí.
1: Non é novedade, quero dicir, se pide todos os días, pero digamos que onte o que dicían é que máis ten que pasar.
0: Para qué?
1: Para que dimita Sánchez.
0: Para que les presenten a moción de censura. Para que les presenten a moción de censura. Porque ese, o sea, o poder que teñen é presentar a moción de censura. Entonces, mientras non presenten a moción de censura, non son creíbles. E eso é o que eu penso. Decir, o sea, porque cando ti tes un instrumento constitucional para intentar quitar un goberno, decir, o que non podes é facer unha ladaíña día sí, día tamén, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Decir, non, presento unha moción de censura. Decir, bueno, aí é un antecedente. Decir, Aznar tampouco foi quen de presentar unha moción de censura a Felipe González, non?
1: Non, no sé, un momento, non.
0: Pero lle decía todos os días que se vaya, señor González, non?
1: Sí, sí, o primeiro do vaya se foi el.
0: Por eso digo, decir, entonces... ¿Es así como se falla política? Pues parece que sí, es así como se falla política. Es decir, con Ábalos, con Leires, con Tellados, con Feijós, es decir, con Ayusos, con Miguel Ángel Rodríguez, es decir, con Cerdán, con Leire Díaz, ¿no? Es decir, en fin, o sea, esa es la política, ¿vale?
1: A cuestión que podemos entender ou poden entender sobre todo os máis novos que efectivamente esa é a política.
0: Bueno, a cuestión é que o que lles enseñan de que eso é a política. É dicir, que é o que estamos vivindo en este tempo. Estamos vivindo un xuicio por unha policía patriótica. Bueno, no, desconto xa todas as ranas de Esperanza Aguirre porque xa están así moi pasadas. Sei que a 5 ministros da democracia que foron condenados, non?
1: Sí.
0: De todo tipo e condición. Es decir, bueno, es decir, y esto non se lle pode poñer fin. Es decir, y ademais, unha situación de pandemia como a COVID, es decir, que eu comprendo que todos temos unha enorme capacidade de olvidar, incluso de perdonar, non? Es decir, que a vivimos como a vivimos, mentras, señores, como el novio de Ayuso, decir, o Irmán, o Aldama, o Ábalos, o Coldo, decir, todos estes andaban no negociete de levar comisións por colocar mascarillas. Es decir, y nadie se enteraba. Es decir, hasta que empezaron a salir ensarillados. Pero normalmente, es decir, los comerciales estrictos, es decir, que non teñen cargos políticos, salen sin pena, es decir, cos cartos sin pena, claro.
1: Fíxate que dicías esto de que ninguén o sabía, volvías a mencionar o tema mascarillas. Eu, de verdade, que gustaríame que nos quedase tatuado de algún xeito o feito de que hai xente enriquecéndose no momento no que comeza esta crise.
0: Claro, pero que hai xente enriquecéndose...
1: Porque pareceme tan terrorífico esto.
0: Claro, pero a pregunta é... E se enriquecen tamén coas vacunas que son escasas. Es decir, con cantas cousas máis se enriquecen utilizando...
1: En momentos especialmente vulnerables.
0: Públicos, ¿no?
1: En momentos especialmente vulnerables.
0: Claro. Decir, y eso é o que te aterra. Vamos, o sea, que en vez de resolverte un problema, decir, o sea, o que estás dando é a cobillo a unha serie de sinvergüenzas.
1: En fin...
0: Entonces, bueno, pues antes podía haber historias... Bueno, claro, na outra parte está en las recomendaciones, ¿no?, del hermano. Decir, o sea, que eso, otro nivel. Decir, esto de las recomendaciones, o sea, dará para moito.
1: Non sei, para canto darán as cousas. En fin, para bastante vai dando. De todas formas, ti que crees que podemos esperar da comparecencia de Sánchez o mércores? Mércores, por certo, que el pola mañá vai ao Congreso e pola tarde a súa muller vai entregar o pasaporte.
0: Pois, vamos a esperar un discurso donde él se vai a repetir en relación ao tema de Ábalos e ao tema de Coldo, non? E de toda esta trama, es decir, dicindo que o

0: Pues es un proyecto absolutamente precioso, necesario. Estamos así como abriendo un mapa interactivo que recoge 70 proyectos, entre los que se encuentran espacios comunitarios, iniciativas artísticas, festivales. Entre las más nuevas está el Orgullo Rural de Benasque, que tuvo lugar por primera vez el año pasado. Entre las convocatorias más conocidas están festivales como el Agro Queer de Ulloa en Galiza o el Vera Queer de Talabuera de la Vera en Extremadura. El mapa, dicen sus símbolos, recoge espacios comunitarios, encuentros de cine e iniciativas artísticas. ¿Qué les parece a ustedes si nos quedamos con una, por lo menos, Plumas de Pueblo? Nos vamos a quedar con uno de estos proyectos porque, sinceramente, queremos conocer absolutamente todos los que hay detrás de cada uno de ellos. Y hoy, pues vamos a conocer y nos va a contar muchas cosas Xacobo Novoa. Xacobo, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, bienvenido a este café, gracias por atendernos. Nada, parabéns, porque son iniciativas preciosas, ¿eh? Necesarias.
1: Sí. bastante necesarias nestos tempos. Entón, bueno, é unha forma, pues eso, que decías ti, de crear un espazo onde, bueno, sentirse cada un como queira, libre, tamén onde pasalo ben e disfrutar, que ao fin e cabo, co importante que nos vamos a quedar.
0: Por supuesto que sí. Ti, dende Ponte Farruca, cale, pues, esa aportación que facedes.
1: Pues mira, nos dende o Ponte Farruca, o que lle damos valor, pues, é ao colectivo e á muller do rural, porque vemos que, bueno, hai moitos eventos e demais, e decidimos, pues, a través de ir, pues, como ti ben dixetes, ao Agroqueer, que nos queda aquí en Galicia, entre outras moitas, festivais ou romarías ou festas, pues nada, aportar o noso graniño de area desde este punto, desde a provincia de Ourense. Entón, bueno, nos levamos a cabo, pues, esta iniciativa, este sería o noso quinto ano. Entonces, bueno, damoslle aí o punto de importancia ao colectivo e a muller.
0: Fantástico, porque queremos tamén coñecer como é a posta en escena, como se pode facer, pois, con esa cantidad de ideas, de presuicios que existen todavía no rural, que non son para nada, pois, para meter nunha caixa, todo o contrario, hai que sacalos, hai que asustalos á realidade. A diversidade tamén decides e mantedes que sempre formou parte deste mundo rural, dos nosos povos, non? Que é algo que pode haber tamén aí moito mito e que pode haber, pois, moito prexuicio.
1: Sí, bueno, a ver, lógicamente, eu vivo no rural e moita xente como a mí tamén vive no rural, e creemos que non fai falta irte a unha cidade grande como pode ser Madrid ou Barcelona, pois, lógicamente, para vivir a túa diversidade como ti queiras. Entón, bueno, eso creo que tamén nos axudou un pouco a facer isto posible, sabes? Entón, bueno, é unha forma tamén que temos de ver de que, ao fin e ao cabo, o rural tamén está vivo de cualquier xeito, que eso creo que tamén é o importante yo destacar deste tipo de eventos.
0: É curioso esto del mapa. ¿Nos contas cómo es ese mapa interactivo? Claro, eu teño diante, pero prefiero que contestí, Xacobo, cómo funciona.
1: Pois, nada, son diferentes eventos relacionados, pois, co colectivo. A verdade é que cada vez hai moitos máis en aldeas máis pequenas. Entón, bueno, este mapa interactivo, entrando na súa páxina web, ti podes ver todos os diferentes eventos alrededor do colectivo LGTBI en cada aldea. Bueno, a partir de aí, pois, podes interactuar con el entrando nas súas webs, páxinas de Instagram, etcétera, etcétera, e ver, pues, bueno, a amplia programación que ten cada orgullo rural, como lle chamamos tamén entre nós, nas diferentes datas durante maio, xuño, xullo, agosto, setembro. Entón, bueno, son unos meses que, ao fin e ao cabo, pues mira, si te queres facer unha rutiña, pois podes.
0: Totalmente. Non falta o humor, sen dúbida ninguna. No, aí teño diante un cartel, se busca moza para pagar el tractor. Así con moitísimo humor e con moita presenza de xente, son múltiples iniciativas que arrasan, podemos decir, non? Que se hai aí unha especie de relación fantástica entre todos, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, nós tamén, ano pasado, ano e medio máis, menos, algunhas destas iniciativas, creamos un grupo de WhatsApp, entonces, bueno, onde intercambiamos, pues eso, experiencias, momentos, axuda moi importante para poder facer este tipo de cousas, entón, tamén é unha forma, pues, de crear unha rede bastante grande a hora de facer un evento deste tipo.
0: Hai historias e testemunhos que todavía imaginamos que se escoitan moitísimas, que o mellor pois removen, non? Hai tamén ese mapa de iniciativas que comentábamos, material audiovisual, porque se promociona moito pois todo ese traballo de creadoras de contido para favorecer a difusión de todo o que ocurre, normal e lóxico, porque se chega a moitísimo máis
1: xente.
0: Claro, moitísimo máis. Tamén todo o que son os reportaxes e as entrevistas, e todo o que os proxectos con nome e apelido. No temos o proxecto Hortensia, temos tamén o proxecto La Intersección, temos tamén pois colectivos de comunicación. Todo vai englobado, é moi difícil facer un resumen de todo isto, Xacobo.
1: Sí, porque hai moitas, pois o que diste, moita xente involucrada detrás que tamén fai todo isto posible, non só fin e ao cabo. Facemos un pequeno traballo, pero sin o resto, ese portal de difusión, que ao fin e ao cabo eu creo que agora move bastante, este mapa interactivo tampouco existiría. Entón, eu falo neste caso polo Ponte Farruca, pero imagínome que calquera persoa que organiza un evento deste tipo, fai unha pequena parte para que despois, influencers, redes sociais, reporteiros, portales webs, etcétera, fan outro traballo que para nós sería impensable, aínda que agora todo o mundo ten un móvil pues, para poder facer ao seu propio marketing ou difusión. Entón, hai un gran traballo detrás por todas as partes.
0: Ajá. A ti tocache a ese festival a finais de agosto en Laza, non?
1: Sí.
0: Tendes aí todavía un marxe para organizar absolutamente...
1: Bueno, non queda tanto. Unha vez que pasa San Xoán, o verán pásase rapidamente, pero bueno, ahora toca, pues nada, traballar xa moito máis de cara a finais de agosto, para que salga todo redondo e perfecto e que a xente veña a disfrutar.
0: Nos chama a atención que xustamente tamén é extrapolable a outros puntos de España, non?
1: Sí, porque, bueno, pues ya te digo, nese mapa hai por toda España, na zona de Cataluña, na zona de Murcia, Valencia, Andalucía, quero decir, está bastante ben e, ao fin e ao cabo, é unha cousa bastante importante, porque, ao fin e ao cabo, creo que todo o mundo reconoce pois, o orgullo de Madrid, o orgullo de Valencia, o orgullo das grandes cidades, creo que realmente... este mapa, esta forma tamén axuda a coñecer outro tipo de orgullos que se adaptan perfectamente a situación que existe na aldea, na vila, etcétera. Entonces, bueno, é unha forma tamén de chegar a máis xente, de pôr un foco fora das grandes cidades.
0: Claro, normal. Bueno, pues é a primeira das iniciativas que coñecemos así un poquinho máis. O sea, ademais é un día así como moi especial, moi de salir, de disfrutar, de pensar en algún desexo ou en esas cuestións máxicas, non?
1: Efectivamente, na noite de San Xoán.
0: Cal testi?
1: Pues mira, o ano pasado tivemos que aplazar o noso festival que tiñamos para agosto por tema dos incendios. Entonces eu creo que o desexo que pido é que bueno, que esta vaga de incendios pare xa, pues para que bueno, se poda disfrutar dun verán tranquilo. Principalmente disfrutar do verán tranquilo, xa non penso en isto, pero eu creo que ese sería o meu desexo para este ano.
0: Pues se cumplirá, seguro que sí, con toda esa alegría, ilusión e iniciativa que tendes. Muchísimas gracias por estar con nos, que se sea
1: gracias
0: todo un éxito, se acabó y aquí estamos, para lo que precisedes.
1: Gracias.
0: Una aperta.

0: decimocuarta edición, que se di pronto, esto é o punto de referencia que temos para moitas cousas, entre outras, para saber que está perfectamente institucionalizado, que cando un colle o teléfono pide polo mundo adiante, é unha invitación para participar no Festival Atlántica en Galicia, seguro que a resposta é inmediata, é un sí, é unha maravilla. Quen se encarga de todo isto, de facer que esa masia das historias espalle? Pois é Soledad Felloza. Sole, que tal, bos días?
1: Hola Eva, que tal, danos a tradicional cita.
0: Dende logo, pero cando veía que era a 14ª edición, dende logo isto é, parece que, non sei, que a mí se me din son, levamos 4 anos facendo, pero 14, é sí, algo así como, eso sí que é máxico.
1: O tempo pasa e sí. A verdade que tamén é unha alegría de ver que ano a ano, pois, como diste, cando chamamos, pois a xente inmediatamente responde e responde maravillosamente ben, así que, bueno, como non seguir, como non manter a ilusión que temos, que mesmo onte xente, bueno, sí, tal, sí, todo adiante, nos estamos felices da vida de chegar a esta edición.
0: Que destacaríamos de esos 14 anos de Andaina? Porque, claro, non ten nada que ver o primeiro con este. Como se foi espallando tamén en lugares, como foron participando tamén concellos, como se utilizan moitísimos espazos, porque tamén se precisan, non?
1: Sí, bueno, de feito este ano estaremos en 33 concellos e 62 espazos escénicos diferentes. Digamos que isto ha sido unha suma de cousas, non? Decía Castro Viejo, na voz dun xardiñeiro da Ulla, que decía, é mellor moitos poucos que poucos moitos. E nós somos de moitos poucos, de ir sumando ano a ano, dentro das nosas posibilidades, dentro do que sabemos facer, do que aprendemos cada ano, do que a xente nos reclama, porque tamén somos moi de escoitar a todos os colectivos e asociacións que temos vinculadas. Entón, bueno, isto é como unha casa que a medida que vai necesitando cousas, pois imos agregando un cuarto e outro máis e outro, e se preciso un xardín e un espacio donde estemos todos. E vai medrando dende o corazón, vai medrando dende a ilusión que nos dá a nosa profesión e, por sobre todas as cousas, medrando dende o cariño que temos a Galicia e as súas historias e a toda a xente que nos sigue.

0: por todos os lugares para escoitar contos. Daquel primeiro ano, que eso era Santiago, que ao ano seguinte xa se sumou Teo, e a nada Ferrol, e así foron sumándose localidades, pois digamos que fomos aprendendo ademais que para nós era un obxectivo que tiñamos a principio un pouco etéreo, que transformouse despois un pouco en leitmotiv, que era descentralizar a cultura, levala, sí, a nosa querida Santiago, porque é a nosa sede principal, porque aquí nacemos, pero non somos de todo o país, somos de percorrer ao longo do ano todo o país para contar contos dende a biblioteca máis pequena a máis grande, dende o teatro máis pequeno a máis grande. Entón queríamos que de alguna maneira todo iso aparecera reflectido no festival. E a verdade é que ano a ano estamos avanzando hacia o lugar que queremos.
1: Claro, ademais con tantísima riqueza, porque temos a oportunidade de coñecer a moitos dos que participan, hai moitísima variedade, moitísima riqueza, e tamén unha atención especial ao público infantil. Como se programa algo así para poder, pois eso, darlle aí apertura e que vexo nomes moi consolidados como Vero Rilo, Ángeles Goás, tamén pois todo o que son as actividades de retratos en branco e negro con Charopita, etcétera, etcétera. Moitos nomes, moitos perfis e tamén, pois, para todos os gustos.
0: Bueno, aquí tamén, bueno, un pouco de agradecer a confianza que depositan en nós as técnicas, programadoras, conselleiras, conselleiros dos distintos sitios, pero tamén a xente das asociacións e dos colectivos que nos din, bueno, que nos suxires. Eu teño a sorte que polo meu traballo percorro toda Galicia, máis ou menos sempre coñezo un pouco os públicos de cada lugar, pero tamén gusto moito de falar coas persoas que están ali, e entón, pois, é un traballo de equipo, que falamos, que decidimos, este espectáculo encaixa mellor, este outro, evidentemente, pois, non é o mesmo se nun lugar non hai nenos que se hai, que se hai máis público maior, que se hai un público que, pois, imagina, que chegamos a unha vila, a unha aldea e nos dí, no, aquí temos un grupo de teatro, somos activos en esto, ou gustamos moito da lectura, ou gustamos moito de cantar. Entón te ibas perfilando un pouco, segundo, porque por sorte temos artistas que tamén son moi diversos, cada un deles conta dende un lugar diferente, dende unha maneira diferente, e entón eso nos permite, pues, por un lado, manter este, como eu lle chamo, o grupo da casa, que son os contadores e contadoras que máis ou menos están todos os anos, pero que como Atlántica ten tantas sedes, pues un ano fan 4-5, outro ano outros 4-5, e así van percorrendo o país, que moitos deles me di, mira, tesme que conseguir para contar en tal sitio porque nunca estiven ali, pois, alá que imos, non? Entón, eso non quere decir que acertemos 100%, porque sempre podemos cometer erros, pero está todo como moi pensado, moi medido, moi dialogado, para que o espectáculo que chega a cada lugar, pois sexa un pouco algo que a xente vaya a disfrutar. Tamén gusta nos sorprender ao público, porque moitas veces as persoas somos como de, bueno, a min gustame comer patacas e entón non vou probar outra cousa. Pois non, tamén gusta nos desafiarlos e decir, mira, vamos a abrir un pouco a cabeza, as orellas, a outra escoita. Por exemplo, ao principio costaba moito que a xente escoitara contadores portugueses, portuguesas, agora non hai problema ningún. Contar maneiras distintas de outro lugar que igual non che gusta tanto, pero que dis, "Buah, pues mira, interesoume isto, gustoume aquilo outro". Entón, realmente notamos tamén unha madurez no noso público e unha cousa que poucas veces valoramos, un público constante. É certo que ano a ano vemos que hai novos públicos, pero temos un público fiel, un público que ha ido madurando con Atlántica. Entón, eso tamén nos permite presentarles propostas diversas, propostas que igual fai uns anos atrás pois non nos atrevíamos, non? E eso para min é en este momento algo que temos que celebrar con orgullo.
1: Totalmente. Bueno, desmenuzamos un poquinho o programa. Con que nos sorprenderedes? Sí, sei que é un mes de folios, pero pero que realmente
0: bueno,
1: tamén
0: no, pero a ver, eu creo que hai moitas cousas, evidentemente, pero creo que das cousas que eu convido a xente que veña a escoitar o festival a Irene Reina, que ven de Huelva, que ven cun espectáculo que se chama Rayanas, porque ela é da Raya, con Portugal, de feito seu músico que acompaña en portugués, ela canta e conta divinamente, e curiosamente tamén ten unha vinculación con Galicia, porque moitos galegos emigraron a Huelva para traballar ali no mar, para traballar nas carpinterías de Ribeira. Por tanto, a xente, inda que o acento vai ser un precioso acento andaluz, pois vai a topar tamén moitas cousas en común. Antonio Fontiñas, que, bueno, eu para explicarle a xente, aquí lle digo, é o Kiko Cadaval de Portugal. É un home impresionante, que ademais é o gran formador dos narradores e narradoras portuguesas, que levábamos moito tempo querendo traer, pero por temas de axenda, porque é un home tremendamente solicitado no mundo enteiro de fala lusófona, pois entón este ano conseguimos por fin que estea con nós en Atlántica. Tamén convidar a xente pois a que vaya a disfrutar das novas voces que chegan dende o País Vasco, que chegan dende Zamora, e dentro dos espectáculos de aquí eu destacaría, bueno, todos, porque me parece que todos están maravillosos, pero, por exemplo, acompañar a Ignacio Vilariño, que vai en este ano Otero Pedrallo, vai recrear a viaxe que fixeron Otero Pedrallo con Bencho Selle e Vicente Risco, que peregrinaron dende Ourense a Santo André de Teixido, pois él vai facer algunhas desas paradas que fixeron eles e vai actuar en eses lugares con un espectáculo que é para toda a familia. Non é para nenos pequenos, pero para nenos de máis de 6 anos, a adultos de 105, todo o mundo pode ir a disfrutar deste espectáculo. Disfrutar tamén pois do que ha preparado especialmente para o festival, pois Kiko Cadaval, Celso San Martín, Cris de Caldas, Vero Rilo e Ángeles Boas, que estrean dentro do espectáculo un espectáculo de contos un pouquiño, digamos que pícaros, uns contos colorados que seguramente a xente vai disfrutar moito. Andarán por ali tamén pois os contos de Dani Blanco, bueno, es que son moitísimos nomes. E iba a convidar unha cousa especial que temos preparada, pero es que esgotáronse os lugares onte a noite en 15 minutos, que es que imos facer os insomnios de Otero por Santiago, vestidos de anos 50, a medianoite, Kiko Cadaval, Manuel Gago e eu, pero es que sacaron onte a noite e en 15 minutos xa non había. De feito, estamos valorando agora pola mañan se facemos outro, porque quedou moitísima xente expectante, non? Pero bueno, eu o que digo que hai que coller o programa e analizarlo, escoller, e ademais que este ano que estamos dende a montaña do Courel ata o mar, de norte a sur, de este ao leste do país, eu creo que o que hai que facer é coller o programa e incluso utilizarlo casi como guía de viaxe este verán, porque non va a dar tempo para ver todas as funcións, pero hai lugares tan bonitos, que eu penso que a xente despois ten que facer turismo por todos eles.
1: Bueno, o resumen é que do 26 de xuño ao 10 de xullo é a 14ª edición de Atlántica, 33 municipios, 62 espazos escénicos, 50 artistas de Galicia, Portugal, Navarra, Zamora, Huelva e Colombia, que son os que chegan dende máis lonxe, tamén con esa actividade en paralelo que sempre van ligados á actualidade, é o 50 aniversario do facelecemento de Ramón Otero Pedrallo, polo tanto aí está todo o que nos comentaba tamén Sole, aparece Begoña Caamaño, como non, tamén pois un montón de cousas que efectivamente tantos días hai que ir pouco a pouco vendo por onde va ese mar de contos que tendes aí liado. Sole, non sei se queda algo máis. Bueno, quedará moitísimo máis, seguro.
0: Queda moitísimo. Queda este ano que sacamos o novo mapa. O ano pasado foron os seres máxicos, este ano son os lugares míticos de Galicia. Bueno, que buscamos deixar non só as nosas historias que queden na memoria, sino tamén pois algúns obxectos tangibles, bonitos, que conten a tradición impresionante de Galicia, e entón pois ali chega o mapa. Pero, mira, percorreremos Santiago para ver as gárgolas, agora que tivemos tanto debate con todo esto, sí. Pues mirarémoslas de outra maneira, estaremos no corazón de pedra de Ourense, na catedral, co director da UNED, que nos vai facer unha visita única, andaremos pola montaña, polo mar, bueno, es que de verdade que hai moitísimas cousas. E, si me permites algo, este venres, no Salto Castelo, en Vimianzo, ali comenzaremos con María da Pondraja, que, digamos, que dará o pistoletazo para despois, sí, a partir de ali, todas as localidades.
1: Bueno, pues atención también a ese programa completo también dedicado a los nenos y a parte básica también de solidaridad, ¿no? Que existe ahí pues una participación con Apspanaes para todo que pues esa dimensión social que ten o festival.
0: Bueno, parte do aprendizaxe tamén. Nos dende xa fai moitos anos tivemos unha sensibilidade co tema de que no festival sempre houbera intérpretes en lingua de signo mesmo. Hubo artistas do festival que fixeron cursos para poder, mesmo este ano temos un espectáculo ali na Fundación Camilo José Cela que non só que vai con intérpretes, sino que o propio artista utiliza a lingua de signos. Pero veíamos que tiñamos que dar máis pasos, non? Entón, un ano incorporamos un artista no vidente, que é Francisco Romaldo, que este ano tamén está de novo con nós, o que nos permite, de alguna maneira, vai sonar extraño, pero mirar de outro xeito o noso entorno para poder ser conscientes das necesidades que todos temos para poder movernos polo mundo. E no caso de Apspanaes, eles contactaron con nós o ano pasado e pues nos encantamos da vida de estar en este proceso, de aprender, de formarnos, de leer, de saber como preparar os espazos, as actividades cando tes persoas de espectro autista que conviven con nós e que moitas veces por xestos moi pequenos que non nos decatamos que temos que facer, deixamos estas persoas fora das actividades, non? Entón, si en Atlántica podemos avanzar cara a unha sensibilidade que nos permita integrar a maior cantidade de público, pois para nós eso é un deber. É un deber que penso que todas as persoas deberíamos de ter, pero que evidentemente en Atlántica estamos máis que postas para facelo así.
1: Dende logo, máis longo no tempo é o máis rico en contidos, non?
0: Bueno, claro. Non, é máis que mirar o territorio e tentar responder ás preguntas da xente, non? O sea, mentres nos fagamos preguntas e mentres miremos e observemos, eu penso que vamos ter espacio para seguir medrando.
1: Seguro que sí. Pues Ole Felloza, moitísimas gracias como sempre. Cada día contaremos como van as cousas en este maravilloso festival, en este mar de contos por toda Galicia, en este Atlántica, nunha edición máis. Moitísimas gracias por atendernos, que se saúde.
0: No, moitísimas gracias a ti, Eva, como sempre.
1: Estaremos en contacto, Sole. Unha aperta.
0: Claro, claro que sí, unha aperta grande. Boa noite.
1: Gracias, igual.

0: últimos años, 128 millones de euros, 67 autobuses nuevos, además de poner en marcha en un contrato una nueva aplicación, la posibilidad de pagar con cualquier tipo de tarjeta, no solo exclusivamente la de TUSA, y no se espera que se incrementen demasiado en este caso los precios. Repito, hemos hablado con todo ello con Sanduro, que ahora está en la recepción oficial al Compostela por el ascenso a Segunda Federación, y no podía estar en directo con nosotros, y en breve lo escuchamos. Mientras, la responsable de turismo y portavoz del gobierno, Miriam Lozado, habla de las expectativas turísticas para este verano. Reconoce que se vienen de meses complicados, pero la previsión del sector es unos meses centrales, precisamente turísticos y de verano, muy positivos.
1: Este ano que vimos duns meses complicados, como xa falamos aquí moitas veces a principio de ano, tamén pola situación no aeroporto e polo peche, pois agora podemos ver xa que o propio sector xa indica que as previsións para este verán son moi positivas e tamén para o outono. Por tanto, nese sentido, pois satisfeitas vendo que as previsións son boas e seguimos traballando, como xa dixen aquí en moitas ocasións, para que no inverno, que é a época na que o turismo pois cae máis, pois se poida mellorar e poidamos ter os visitantes, pois digamos que repartidos ao longo do ano e non con eses picos, non, que non é algo bo nin para o sector nin para a cidadanía. Por tanto, o noso obxectivo, como xa dixemos en máis ocasións, é traballar para seguir desestacionalizando, aínda sabendo e sendo conscientes de que é evidente que hai meses nos que vai haber sempre menos visitantes. Pero, como dicía, as previsións para o verán son moi boas e para o outono tamén.
0: Mientras, el Ayuntamiento sigue en contactos con diferentes compañías aéreas para, a partir precisamente de la temporada de otoño, poder tener más enlaces desde el aeropuerto Rosalía de Castro.
1: Todas as semanas temos, aparte de dos contactos habituais coas compañías, xuntanzas presenciais en persoa para poder seguir traballando de cara ao outono. Aínda que é certo que xa está prácticamente pechado, nos aínda temos a confianza de poder desde o Concello de Santiago pechar algunha ruta máis para outono. Este verán, como sabe, despois temos a mellor conectividade internacional da historia do aeroporto e, por tanto, estamos moi satisfeitas porque foi nunha situación complicada, nunha situación mundial tamén complicada e adversa, pero houbo moito traballo detrás que conseguiu ter unha boa situación para o aeroporto neste verán, e agora o que estamos traballando para poder aínda aumentar algunha ruta de cara ao outono inverno. E nese sentido, pois, como digo sempre, seguímolo facendo de maneira solitaria e seguimos pedindolle á Xunta de Galicia que sexa quen lidere ese sistema aeroportuario galego e esa política aeroportuaria que nos entendemos que debe ser de país e para o cal nos pois amosamos toda a nosa xenerosidade, pero polo de agora seguimos liderando todas esas conversas, xuntanzas e acordos desde o Concello de Santiago.
0: En outra materia, el Ayuntamiento Compostelano destina 1.115.000 euros a las becas de comedor escolar, material y actividades extraescolares del próximo curso. Son 50.000 euros más que este curso que acaba de concluir. Como principal novedad, las ayudas de comedor y actividades extraescolares se van a abonar mediante pago anticipado. Ello es para facilitar la liquidez de los centros educativos y de las AMPAs. Además, se crea un plazo extraordinario para que las familias que matriculen a sus hijos una vez iniciado el curso puedan solicitar las becas. Y también aumenta la ayuda en actividades extraescolares hasta un máximo de 35 euros mensuales por menor beneficiado. María Rozas es la concejala de Servicios Sociales.
2: Lo más relevante para mí es que introducimos o pago anticipado, tanto nas becas de comedor escolar como das actividades extraescolares. As de material escolar non, esas van contra o justificante de gasto, pero sí nas becas de comedor e actividades extraescolares. É dicir, abonaremos as axudas ás entidades colaboradoras, que son AMPAs ou outro tipo de entidades, de forma anticipada, antes de que se realice o gasto. O noso objetivo é garantir así a liquidez fundamental para as AMPAs e evitar que teñan que adiantar fondos propios para sufragar este tipo de servizos. Haberá dous pagos anticipados, un que se realizará no mes de setembro para anticipar os fondos de setembro a decembro, e outro que se realizará no mes de xaneiro para anticipar os fondos de xaneiro a abril. Os meses de maio e xuño si que irán contra o gasto realmente feito, contra a xustificación, porque isto permitirános pois facer axustes e compensacións no caso de que haxa cambios importantes pois nos comedores escolares, que ao ser tantos nenos e nenas, ou nas actividades extraescolares, ao ser tantos nenos e nenas, moitas veces varía o que é concedido a principio de ano co que realmente acaba acontecendo cara a final de ano. Sempre hai baixas no comedor, sempre hai cambios ou cambios de actividades extraescolares.
0: Por cierto, que para los jóvenes, el Centro Sobre la Almáfiga tiene abierta hasta final de mes, 30 de junio, su programación especial de verano para chicos, chicas entre 14 y 35 años con 16 actividades y 200 plazas disponibles.
3: Xa está aberto o plazo ata o próximo 30 de xuño para inscribirse nas actividades do Centro Sobe da Almáfiga, dependente da Consellería de Mocidade. Ten unha programación moi diversa e especial, con un total de 16 actividades diferentes, todas elas de balde, que suman máis de 200 prazas, dirixidas aos mozos e mozas de entre 14 e 35 anos. Hai actividades vinculadas ao arte, á cultura, pero tamén moitas outras, como poden ser obradoiros de cosmética natural, club de costura, talleres de introdución ao debuxo dixital ou traballo na horta comunitaria. E tamén actividades vinculadas a obradoiros de cociña, e rutas de senderismo e, por suposto, o protagonismo que sempre ten no Centro Sobe, a música, con propostas de produción musical, de poñer a punto a guitarra, de maquetación musical ou outras vinculadas á técnica de música e dos eventos culturais. Para inscribirse, basta con enviar un email ou correo electrónico do Centro Sobe, info@centrosobe.com.
0: Hasta el 30 de junio es el plazo. Mientras, los socialistas llevan a pleno una iniciativa para exigir la limpieza urgente de dos parcelas abandonadas en la calle Amorruibal, en Pontepedriña. Así lo explica la socialista Marta Val.
4: Desde o Grupo Municipal Socialista levaremos ao pleno deste xoves unha iniciativa para que o goberno local adopte as medidas precisas para que se proceda a limpeza urgente de dúas parcelas situadas na rúa Amorruibal, que presentan un estado de total abandono. Os veciños e as veciñas desta rúa de Pontepedriña trasladáronos a súa preocupación pola proliferación de maleza que meza sen control, invadindo fachadas de edificios e accesos peonís, pero sobre todo é un caldo de cultivo idóneo para pragas de ratas e insectos. Non se trata só dunha cuestión de imaxe, de deixadez que se ofrece, senón tamén de salubridade. Falamos dunhas parcelas contiguas a vivendas e un instituto de Pontepedriña e próximas ao pabellón deportivo e unha residencia de maiores que xa ten denunciado a presenza de ratas nas súas instalacións. Exiximos ao goberno local que adote as medidas necesarias para garantir a limpeza inmediata destes soares, pero tamén doutros da cidade que están en condicións semellantes, e poñer fin á situación que afecta á saúde e á calidade de vida da veciñanza.
0: Mientras, ha presentado el programa Revelando Compostela. El próximo mes de julio regresa con el objetivo de recuperar la memoria histórica de la ciudad para los propios vecinos a través de 5 rutas guiadas. La iniciativa está impulsada por centros socioculturales e incluye 2 recorridos dedicados a autores, Rosalía de Castro y escultor Francisco Sorey, y 3 caminos con historia centrados en espacios emblemáticos como el Café Casino o los cafés históricos de la ciudad y la Alameda. Lo presentaba el concejal Xandú y Modesto López, técnico de centros socioculturales.
5: Y pretende, sobre todo, poñer en valor o noso patrimonio cultural e histórico diante dos propios compostelans, non só pois, como unha oferta turística, sino unha oferta de, digamos, de turismo interior intracidade. E trátase de recuperar a memoria de Santiago para nos mesmas, que bueno, como dixen, unha cidade que ten tanto peso turístico, pois ás veces fai que nos esquezamos un pouco. E neste mes de xullo, dentro deste programa Revelando Compostela, ofreceremos 5 roteiros distintos, 2 roteiros de autor e 3 camiños da historia. Os primeiros, os de autor, xiran arredor de estudos sobre persoeiros ou lugares de interese para a memoria histórica de Santiago. Neste caso, ímolo facer na figura de Rosalía de Castro o 9 de xullo e na de Francisco Sorey con dúas datas, o 7 e o 20 de xullo. E en cantos camiños de historia son percorridos baseados en publicacións e investigacións realizadas sobre determinados lugares. Nesta edición pues, podremos conhecer mellor o Casino de Santiago, por exemplo, a propia Alameda, os cafés máis históricos de Compostela, os que están aínda e os que xa non están, pero sí que fan parte da nosa memoria colectiva. Por suposto, como casi todas as actividades de centro sociocultural deste estilo, os programas son de balde, pero iso sí é preciso inscripción previa, que podese facer de maneira presencial na Casa da Asociación de Cornes ou no teléfono 981 54 23 50.
6: Os programas tratanse sobre todo de deslocalizar todo aquel patrimonio turístico que temos en Compostela, de deixarnos de centrar sempre nas mesmas iconas que ofrece a cidade e que son postais para moitos turistas. Neste senso, por exemplo, os propios compostelanos non son conscientes que moitas veces paseándonos polas rúas de Compostela temos pezas históricas e pezas que son casi de museo, e de aí o roteiro de Asorei, que ven sendo o noso arquitecto innovador do século XX, non só de Galicia, sino de todo o Estado, coa súa impronta a nivel escultural, que deixou pegada en toda a cidade. Hai teselas en algunhas rúas de mármore ou incluso pequenas iconas culturais, pues desde chamaportas, etc., que son auténticas belezas e que son, é verdade, que obras de museo e que están pola contorna da cidade histórica e que poucos compostelanos coñecen a súa autoría.
0: En lo que llevamos de mañana ya han llegado 670 peregrinos a la oficina de peregrinos recibiendo su credencial, y contamos esto porque el delegado del gobierno, Pedro Blanco, ha destacado precisamente que el Camino de Santiago este verano va a ser más seguro, accesible y preparado tras incorporar la aplicación de AlertCops a la credencial del peregrino. La iniciativa va a permitir a los caminantes contactar de forma más rápida con los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, enviar su ubicación en tiempo real y recibir asistencia en más de 100 idiomas. La medida incluye un código QR en la credencial que facilita la descarga de la aplicación y refuerza la función de acompañamiento y prevención en los caminos de Santiago. Pedro Blanco.
7: Pues si damos un paso máis nese compromiso da seguridade no Camino de Santiago. Facémolo incorporando unha nova ferramenta, a credencial de peregrino, que permite achegar os servicios de emerxencias e as forzas e corpos de seguridade do Estado a miles de persoas dunha maneira máis directa, dunha maneira máis rápida e, sobre todo, dunha maneira moito máis accesible. Como acaban de ver, a tecnoloxía ofrécenos a posibilidade para mellorar a prevención, para mellorar a atención e, sobre todo, para mellorar a capacidade de resposta ante calquera incidencia. E ese é, en definitivo, o noso objetivo. O objetivo do Goberno de España non é outro que poñelas ao servicio das persoas de todo o mundo, porque quen percorre o camiño ten que facelo con confianza e, sobre todo, ten que facelo con tranquilidade, con absoluta tranquilidade. A ferramenta que incorporamos é AlertCops, unha aplicación do Ministerio do Interior que está pensada para reforzar a seguridade para toda a cidadanía e, sobre todo, facilitar o contacto directo en tempo real cos servicios policiais e de emerxencias en situacións de necesidade, na situación que calquera de vostedes poida imaginar. Unha aplicación, por certo, amplamente consolidada, que xa conta con máis de 3 millóns de usuarios e descargas, e que ten amosado a utilidade en numerosas ocasións. Por iso, quero aproveitar para animar a cidadanía a coñecela, animar a cidadanía a incorporarla aos seus teléfonos móviles, porque a mellor ferramenta de emerxencia é aquela que xa temos connosco antes incluso de precisarla.
0: Mientras, en Melide, la medalla de oro del concello va a ser concedida a Juan Curro, responsable de Protección Civil de la localidad, y al equipo de automovilismo formado por Jesús Ferreiro y Xavier Anido por su trayectoria y su contribución a la difusión del nombre de Melide. La entrega de las distinciones va a tener lugar el próximo 29 de junio, el lunes de la próxima semana, coincidiendo con San Pedro, que es patrón, en este caso, de Melide. Contarles que en Boiro se han presentado presentado las fiestas de verano, que van a arrancar el día 3 y se van a prolongar hasta el 8 de julio, con un programa muy completo. Van a comenzar con el pregón, dedicado este año al comercio tradicional local, y entre las citas destacadas está la Malla Docenteo el sábado, el espectáculo piro musical en la playa de Barraña el domingo, y otras actividades que presentaba la concejala María Uteiral. Va a actuar, por ejemplo, el hombre que está de moda, Nueve Louro.
8: Este ano pensamos no pregón adicarlo a aqueles comercios que levan moitísimos anos abertos no noso concello e que todavía pois intentaron ou siguen intentando estar abertos, que é moi moi importante, porque sabemos que os gigantes se comen aos pequenos e nós queremos de alguna maneira facerlle un pequeno homenaxe a algúns deses que todavía siguen en pé. Ese plato fuerte ao que veñen miles e miles de persoas, que son os fogos de artificio á final da Avellaneda na praia de Barraña, eses grandes fogos que nos intentamos, bueno, cada ano superarlos, que nos vai costando xa un pouquiño cada ano, e terémoslos a partir das 12 da noite. Esperamos salir a todo o mundo, temos unha sorpresa piro musical e con unha actuación de bailarinas como sempre, así que intentamos, bueno, facer, e creo que ese día, bueno, pois é un plato fuerte onde as familias disfrutan moitísimo. Como sempre, antes de nada, decir que as festas están pensadas para todos os públicos, feitas con moitísimo cariño, tanto dende o Departamento de Cultura como o equipo de goberno, intentamos chegar a todo o mundo e que todo o mundo pase unha festa. Pero o máis importante da festa non só son as actividades, as orquestas, senón é a xente. O miércoles, pois, temos unha diferencia, un plato fuerte, moi fuerte, algo que é novedoso, que non fixemos nunca, e é para a Praza do Concello, pois, ter tres orquestas. Empezaremos cos Satélites, esa orquesta máis de baile, máis para xente, un público un pouco máis adulto, e teremos despois a Panorama e a América de Vigo. Todo isto na Praza do Concello, creo que é unha aposta grande, a que nos, bueno, pues nos arriscamos a traer. E vamos a ter unha estrella que está ahora mismo pues despuntando por todo o alto, como é Nove Louro, e o cambiamos para o parking da Mancomunidade. Cambiaremos a Nove Louro da Praza da Terceira Idade para ali, porque creemos que o espacio é moitísimo máis aberto, moitísimo máis grande, e como este rapaz, este rapeiro que está despegando e está atraendo a tanto público, pois queremos que todo o mundo poda acercarse a velo. Creemos que tamén é unha ubicación maravillosa, e levaremos a Nove Louro para a Praza da Mancomunidade a partir das 11 da noite.
0: En Ribeira se han presentado la programación de actividades turísticas centradas en el mar. Va a haber salidas en barco para conocer las Illas de Once Sálvora y una ruta por la Ría de Arousa para descubrir el cultivo del mejillón. Lo presentaba la concejala Ana Barreiro y Ana Pérez de Golfiño Ocio.
9: Que temos unha riqueza cultural e paisaxística e ambiental impresionante, e que estas saídas en catamarán van a permitir disfrutar a todos os visitantes, veciños e veciñas de Ribeira, pois do noso turismo mariñeiro, con unha serie de rutas que, como dixen antes, van a ser ao Parque Nacional das Illas Atlánticas, Sálvora concretamente, que pertence a Ribeira, pero tamén visitas ampliadas ata a Illa de Ons.
10: Este ano vamos a manter as mesmas salidas co ano pasado, os mércores e os sábados a Sálvora, e despois pola tarde a Ruta do Mesillón. E a maiores vamos a facer visitas á Illa de Ons, que van a ser cada 15 días, en concreto van a ser o 9 ou 24 de xullo e o 14 ou 28 de agosto. Decir que esta é unha aposta que facemos tamén ca empresa Cruceros do Ulla, bueno, debido á carga de xente que ten durante verán a Illa de Ons, o que vamos a empezar é cunha lancha rápida que ten disponibilidade para 50 prazas, e a ver, en función de como vaya o verán e como se vayan cubrindo estas plazas, pois cara ao ano que ven, pois poder traer tamén un catamarán para poder ir ata Ons. Outra saída que temos é unha ruta dos mesillóns, que o que vamos a facer é unha ruta pola ría, acércanse a unha batea, explícanlle todo o procedemento do mesilón, e despois teñen unha degustación dos mesmos durante o viaxe de regreso a Porto. En este caso, a saída os mércores será ás 5:30 e os sábados, pois ampliamos unha saída máis. Entonces teremos dúas saídas, unha ás 4:30 da tarde e outra ás 6. As tarifas son adultos 20 euros, os nenos de 3 a 12 anos serían 10 euros e os menores gratuitos.
0: Mientras en Santiago se ha presentado el Festival de Curtos, Curto Circuito, completa su programación de esta nueva cita que es 23ª edición, que va a arrancar el 30 de junio al 5 de julio. Sección oficial Cosmos va a reunir 21 películas de 16 países con una destacada presencia de directoras que firman más de la mitad de las obras seleccionadas. Va, además de las proyecciones, el festival va a tener conciertos audiovisuales, encuentros con cineastas, actividades artísticas en distintos espacios de la ciudad. Y el jurado oficial va a estar integrado por Jaione Camborda, el escritor Ismael Ramos y el arquitecto y cineasta Tono Mejuto. Este es su director, Pela del Álamo.
11: Que pretende el cortocircuito, que o conxunto da programación se xa un refreso do que estamos do que está acontecendo no mundo, non? Dende Lawrence Leck, que é un dos referentes internacionais dese cinema máis hibridado, como facía mención o deputado, cos videoxogos e con linguaxes absolutamente contemporáneas, pasando por Ryoichi Kurokawa, que volve a curtocircuito 4 anos despois para ofrecer un concepto audiovisual e que nunha linguaxe xa un pouco máis contemporánea e totalmente xa experimental, tamén dialoga con esas realidades que están a suceder, sempre sucederon, pero agora parece que todo vai costa abaixo e sen freos. Eso conecta o tempo con psicosografías, como mencionaba a concelleira, as pelis de Carlos Casas, de Aleix Plademont, Carlos Márquez Marcet, Adrián Canoura, que sea un clásico en curtocircuito, o igual que Sacio Baño. Todas estas pelis que conforman este ciclo que se chama psicosografías, precisamente o que fala é dunha interpretación subxetiva da realidade, do territorio e dos espazos que habitan estes cineastas que entran en conflito coa realidade e teñen no talento pois de expresalo nestes 4 filmes que eu creo que son pois un reflexo do que está ocorrendo en Galicia, pero tamén no resto do Estado. Destacar tamén os concertos audiovisuais, para nós son a parte da programación cinematográfica. Moitas veces nos festivais de cinema enténdense os concertos como a parte lúdica para a noite, non? Ou aquí non, aquí o... Eso está moi ben tamén, non creo aquí criticar os demais, pero sí que quero destacar que é importante que entendamos os concertos audiovisuais como un desbordamento das proxeccións tradicionais na sala de cinema e que forman parte totalmente do discurso do festival e realmente en directo onde están ocurrindo máis innovacións a nivel de linguaxe.
0: Pues hasta aquí los temas del día. Lógicamente la agenda cultural de actos viene marcada por la celebración del San Juan que ya comentábamos al principio, con todas las hogueras, todas las cacharelas, todas las sardiñadas y las actuaciones que hay, bueno, pues de diferentes orquestas, sobre todo en el ámbito del Barbanza. Vamos nosotros con la canción de este 23 de junio y otros temas en el Voces de Hoy.
12: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
0: Before the cool done run out, I'll be giving it my best. 23 de junio está de cumpleaños Jason Maras, el cantante estadounidense nacido en Virginia tal día como hoy de 1977. Se dio a conocer a principios de este siglo, en el año 2000, aunque su gran salto llegó con esta canción en Lime's Yours y su primer disco en el 2008. Con muchísimo éxito precisamente desde este lanzamiento ha ganado Mara 2 premios Grammy, uno por una canción Make It Nine y otro por un dúo con Colby y Kyla con una canción que se llamaba Lucky. Ha sido nominado a los Grammy en varias ocasiones, incluyendo la mejor canción del año en esa categoría, con este tema que está sonando de fondo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
3: Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Vamos con la actualidad, vamos con esa entrevista que hemos grabado antes de arrancar el programa con Sanduro, sobre San Juan, sobre movilidad, sobre el transporte urbano. No podía estar en directo con nosotros por esa recepción oficial en el Ayuntamiento de Santiago a la plantilla de la Sociedad Deportiva Compostela. Pero era importante hoy hablar con él porque había muchas cuestiones de actualidad relevantes para la ciudad que deben de conocer. Escuchamos a Sanduro. Imos a falar con Sanduro, que é concelleiro de Movilidade, Convivencia e Centros Socioculturais no Concello de Santiago. Conversa, por certo, gravada, porque esta hora no Concello de Santiago está celebrando a recepción oficial a Sociedade Deportiva Compostela polo seu ascenso, neste caso a segunda ref, a segunda federación, e por eso non pode estar en directo conosco Sanduro, de aí esta conversa gravada. Hola, Xan, moi bo día.
6: Hola, bo día.
5: Que supón para Compostela, para a cidade, o ascenso do Compos?
6: Pois supón rematar unha temporada que a verdade é que foi moi fructífera para Compostela, co ascenso do Obradoiro, co ascenso do Hockey Club Raxó e a Liga OK, e agora co ascenso a segunda federación do Compos. Entón, pois é unha magnífica noticia tanto para os xiadeiros do Compostela, por suposto, como para o conxunto da cidade, porque eso supón máis actividades, supón máis proxección e supón máis presencia de Compostela a nivel estatal.
5: Sin ninguna dúbida, é un ano glorioso para o deporte, con esos ascensos, Obradoiro, Xoque Resoi Femenino, Compostela, e tamén os de Fútbol Sala, Compostela, que ascenderon neste caso de categoría, non? Neste caso, imos poñendo Compostela, como se di, no mapa deportivo tamén, non? E o Gallao Compo siga ascendendo, que colla carreiriña, non? Por decirlo así, non?
6: Por suposto que sí, de aquí só se pode ir para arriba.
5: Moi ben. Bueno, dito isto, hoxe é un día importante para Compostela, unha noite máxica, non? A celebración neste caso do San Juan, que é mañá, día 24, por certo, parabéns xa para ti, Xan, polo que che toca, pero entendo que como responsable de convivencia, como se vive dende dentro precisamente un San Juan con máis de 500 cacharelas na cidade?
6: Pois con intensidade, tanto pola parte festiva, pois como la parte que supón pois ter a responsabilidade de dos servicios de emerxencia da cidade e do dispositivo que se monta pois para atender as posibles incidencias que agardemos que non haxa, pero bueno, eu sí que quería aproveitar tamén para pedir a cidadanía, en primeiro lugar, que se divirta, por suposto, que para eso é a noite de San Xoán, pero que teña cuidado, que vai facer moita calor, entón, pois, que a xente vaya ben hidratada, que teña cuidado saltando as cacharelas e fundamentalmente, que disfrute.
5: A gran maioría das cacharelas son en espacios privados, non? Hai unhas 40 aproximadamente en espacios, neste caso, públicos, non? Organizadas por diferentes entidades.
6: Hai 41 cacharelas hoxe pola noite, logo houve algunhas o fin de semana pasado e haberá algunha outra máis o fin de semana que ven.
5: Ben, digamos que as públicas son coñecidas, lóxicamente, nos barrios, non? Polas asociacións, neste caso, de veciños, están un pouquiño máis controladas que as privadas, hai que insistir precisamente os veciños que teñan moito cuidado donde as fan e como as fan.
6: Home, por suposto, pero bueno, tamén son cacharelas e sardiñadas de moita menor entidade a nivel de tamaño e nos recintos no que se fan. E entón, pois aí normalmente non adoita haber problemas, son as grandes cacharelas dos barrios, pois donde hai que estar máis atentos a posibles incidencias, a que este volume controlado e, bueno, e que como hai pois grandes aglomeracións de xente, pois que cos balados, etcétera, pois non teñamos ao final ningún tipo de accidente.
5: Ben, esperamos lóxicamente que está todo positivo de prevención, non disposto que non haxa ningún tipo de incidente. Non sei se se reforzan os servicios nunha noite como
6: sí,
5: esta,
6: claro,
5: de bombeiros, policía, limpieza, entendo que sí, non?
6: Sí, sí, se reforzan todos os servicios, tanto servicios básicos como limpieza, etcétera, como a propia policía local, hai un equipo máis de bombeiros toda a noite, dependente do que poida pasar. Entón, bueno, é algo que logo adoita ser unha das noites máis, digamos, tranquila, non no número de xente, pero si a nivel de incidencia, sempre soe ser unha noite tranquila, pero é importante estar preparados para que siga sendo unha noite tranquila.
5: Ben, tamén hai que decir que, lóxicamente, como hai, digamos, esas 41 cacharelas en espacios públicos, que hai zonas de restricción de tráfico, con cortes de tráfico, que xa máis ou menos os veciños coñecen todo, non hai ningún tipo de problema nese sentido.
6: O corte máis importante é a Rúa de San Pedro, que será a partir das 7 da tarde, porque ten afectación a línea C11 de autobús. Pero bueno, o resto son os cortes tradicionais de todos os anos, eu creo que o conxunto da cidadanía xa os coñece ben.
5: Bueno, que sea unha noite máxica, que sea unha noite tranquila e de disfrute, lóxicamente, de todos. Cuidado cos golpes de calor, o digo pola temperatura que estamos tendo, e a maiores si nos achegamos a unha cacharela, que aí sube.
6: Por eso decía antes que vai ser unha noite de moita calor, e bueno, que é sumado o lume, pois que a xente teña cuidado, pois efectivamente de estar hidratado e de cuidarse para non ter ningún problema.
5: Ben, o marxe desta cuestión das cacharelas, hoxe tamén queríamos falar con Xan Duro, ele é responsable do transporte urbano na cidade. Coñecemos, leímos hoxe no xornal, que todo apunta que está próxima a súa adxudicación do transporte público da cidade, neste caso a empresa Monbus, porque é a empresa mellor valorada, non? No concurso. En que punto está exactamente o proceso, Xan?
6: Pois ahora mismo, como publicaba o xornal, nos onte tuvemos unha mesa de contratación onde propoñemos un adxudicatario, que neste caso é a UTE, composto por Monbus, Alcabús e Autocares 4000, e agora ten un período de 10 días naturais para presentar a documentación que avale a solvencia da empresa, que, bueno, é un trámite sin máis, non ten maior importancia porque evidentemente calquera das empresas que se presentou conta con toda a solvencia técnica e económica necesaria, pero bueno, un trámite que hai que presentar a documentación justificativa, logo irá a Xunta de Goberno e a partir de aí un período de 15 días para que si alguén non está de acordo, bueno, que se poda presentar recursos a esa adxudicación e a partir de aí se asinaría o contrato. Así que estamos ben encamiñados e cumplindo os plazos que nos tiñamos marcado.
5: Entendo que a volta de verán pode estar xa, digamos, firmado ese contrato.
6: Sí,
5: o finalizado o proceso, vamos.
6: Sí, sí, o proceso administrativo, sí. Nos contamos que sí, si non hai ninguna incidencia non prevista.
5: Ben, péchase por fin unha etapa de anos, non? Con un contrato prorrogado e con unha flota embellecida. Isto non significa que unha vez que se firme se vai a ver autobuses novos. Non sei cantos novos entrarían, non? Con novo contrato xa, automáticamente. Sí, pero é un proceso máis longo, me refiro, non?
6: Sí, que a asinatura do contrato ten un plazo de 3 meses a empresa para asumir un plazo máximo. De 3 meses para asumir o servicio, que confiamos que se asume moito antes, e no momento que se asuma o servicio, cámbiase totalmente a flota. Durante o primeiro ano, por buses de segunda man, pero moitos máis novos dos que temos, que os tiren en perfectas condicións, e logo a partir do ano xa teñen que sustituirse por autobuses estos inovos, tanto eléctricos como a gas natural comprimido.
5: Ben, son creo que 67 en total, non? Os novos buses.
6: 67 autobuses, sí.
5: Ben, nun plazo, digamos, de un ano para poñerse en marcha, que é un, digamos, dos cambios, sobre todo os usuarios, que máis van a notar, non? Buses en condicións óptimas.
6: Bueno, ese cambio xa o van notar desde o inicio do contrato, non hai que esperar os autobuses novos, porque, insisto, se vai a sustituir toda a flota de autobuses que temos circulando, e logo están os cambios de liña, vai haber unha nova app, con un funcionamento moito mellor da que temos. Bueno, os cambios van a ser radicais, quero dizer, o novo contrato dos buses está ao nivel que merece unha cidade de Compostela, e iso se vai se notar desde o primeiro día.
5: Ben, crees que se pode notar xa dende o primeiro día esos cambios, os vecinos?
6: Sí, estou seguro que sí. Desde o primeiro día que empeza a funcionar vanse notar os cambios.
5: Vale. Que outras novedades ti destacarías do plego, Xoán? A línea,
6: bueno,
5: nocturna, o servicio no rural...
6: O máis destacable é toda a renovación dos buses, por suposto, pero tamén a renovación da app e de todo o sistema de pago, por exemplo, de tarxetas, etcétera, que vai admitir todo tipo de pagos que hoxe non se facía, pois, pola obsolescencia do sistema que había do contrato antigo, as condicións dos buses que están, cumplen e sobradamente todas as medidas para que señan accesibles para todo tipo de diversidade funcional que temos na nosa sociedade, e logo, pois, as novas líneas, incluídas a línea nocturna, que creo que van a ter moi moi boa acollida, porque é un servicio demandado que hasta ahora nunca tuvemos, e vamos a ter unha serie de buses nocturnos que van a atender aos barrios hasta madrugada, nos días, pois, de máis, digamos, de máis vida nocturna. E, bueno, e todo eso se conxuntan cos cambios de líneas, de aumento de paradas, de atención ao rural, que hai un aumento exponencial nos servicios que se dan ao rural e os sitios onde se chega. Creo no seu conxunto, pois o Concello está facendo un esforzo moi importante económico, porque sabedes que, pois, sempre hai unha subvención a cada un dos billetes para animar a xente a usar o transporte público, pero, bueno, é un esforzo que redunda en calidade de vida de todos e todas, así que nese aspecto estamos contentos.
5: Ben, vai a subir o precio, Xeraldo, do ticket do transporte público da cidade?
6: Vai subir, pero unha subida moi moderada que prácticamente nin se vai a notar, porque sube o que é o billete único, que é o que menos se usa, e sube un pouquiño cada un da tipoloxía dos bonos, pero unha subida, eu casi diría que non sei calificala de anecdótica, porque o billete bus leva moitos anos sin subir de precio, e ademais hoxendía pues, contamos cunha subvención estatal sobre o billete que fai que o precio ahora mismo sea de 30 céntimos cada viaxe, co cal, pues, creo que é un precio asumible por calqueira, e que o que ten que facer, e eso é o seu objetivo, pois, é animar a usar do transporte público e deixar o coche da casa.
5: Outra das novedades do transporte público, tiña entendido que había a posibilidade de ir mudando líneas, variando o seu funcionamento, non? Ou, digamos, en
6: sí,
5: función
6: claro,
5: dos usuarios. Ten. Como se vai a controlar precisamente esta situación?
6: Bueno, o novo contrato de servicios permite unha flexibilidade para ir adaptándonos ás necesidades da cidadanía, que un sistema de concesión como que había que agora, pois non nos permitía. Entón, eso sí que vai, pois se van a establecer os servicios e logo se irá comprobando como funcionan, cal leva máis pasaxeiros, cal necesita reforzar, se hai que complementar a línea, pois ampliándolo para algún punto que non se tiña previsto pero que ten demanda. Toda esa xilidade na xestión é o que nos permite o novo contrato.
5: Ben, e pensas como concelleiro que mellorará a mobilidade na cidade?
6: De non que, teño ninguna dúbida.
5: Sí? De que habrá máis usuarios, digamos, do transporte público municipal?
6: Non teño ninguna dúbida que o feito de que se volva de novo un servicio fiable, atendendo tantas parroquias e tantos barrios con servicios renovados, con máis frecuencias, etc., vai facer que resulte moi doado desplazarse en autobús urbano pola cidade, co cal, pois, evidentemente, eso vai redundar en un beneficio de todos.
5: Ben. Outra cousa en materia tamén de mobilidade, que é a situación dos parques públicos municipais da Plaza de Galicia e da Plaza de Vigo. Estamos xa, digamos, no momento de arranque da súa municipalización ou non?
6: Sí, eu creo que sí, porque celebramos a última comisión de avaliación esta semana. creo que foi o luns, a verdade é que se me acumulan os días, non sei exactamente cando foi, pero foi aí uns días.
5: Sí, foi uns días, creo que foi o luns, sí, sí, sí.
6: Bueno, e entón sacamos adiante pois ese informe e esa proposta de remunicipalizar cos votos a favor das do PSOE, do BNG, dos concellos non adscritos e, por suposto, de Compostela aberta, e que a abstención do Partido Popular. Entón, pois, eso está encaminado, ten que ir a pleno, a poder ser, ir ao pleno de xullo para aprobarse definitivamente, e a partir de aí, pois, iniciaremos o procedimento xa efectivo de asumir esos parkings, que creo que tamén nos van a dar moito xogo para influir, mellorar a movilidade na nosa cidade.
5: Que cambiará unha vez que se municipalicen estos parkings para o usuario do día a día?
6: Bueno, pues vai nos permitir ter unos bonos 24 horas para a xente do casco histórico, que, como sabes, é un das maiores eivas que ten o casco histórico en Postela, para vivir nel, pues, ese tema de onde deixas o teu vehículo. Vai nos permitir apoyar o comercio pues con distintas bonificacións para a xente que ven a comprar a Santiago. Toda esa flexibilidade que nos permite unha xestión directa polo Concello a través de TUSA, que non nos daría unha concesión pois, cunha empresa privada, que son as condicións moito máis fixas.
5: Ben, e a nivel precios, un pouco na línea de Belvís?
6: Sí, un pouco nesa línea, esos números estánse pechando, pero bueno, todos os bonos, etcétera, serán un precio similar a Belvís, e logo que vai quedar como está é o precio de rotación, é dicir, esos uso esporádico puntual do aparcadoiro, pois creemos que debe manter o precio actual para que non faga defecto chamada e nos meta máis vehículos no centro da cidade por ter unha rebaixa de precios axerada. Entón, nese sentido, pois intentamos combinar ou evitar que se nos acumule tráfico no centro, pois con dar un servicio, evidentemente, á cidadanía.
5: A idea é tamén, despois do verán, que podan estar xa municipalizados ou necesitan máis tempo?
6: Sí, todo sí, sí. A idea é que empezar eso a volta do grande, poder empezar a actuar ou a funcionar como municipais.
5: Muy ben. Santoro, gracias por esta conversa. Entendo que pola noite, ademais de estar pendente de todo o tema de seguranza, habrá que dar un paseo e celebrar o santo como corresponde,
6: estaremos,
5: non?
6: Estaremos combinando de atender a seguranza con celebrar o San Xoán, así que aí estaremos pola noite.
5: ¿Saltas a cacharela ou non?
6: Sí, claro que sí, por suposto.
5: ¿Cantas veces? Porque isto...
6: Eu, na miña casa, sempre se saltou tres veces.
5: Tres veces, ben, un clásico isto, o das tres veces, porque logo din que son nove veces en tandas de tres, depende, cada zona.
6: A mí con tres chégame, pero me gallo chégame ben tres.
5: Perfecto. Santoro, grazas por este tempo, que vaya moi ben, unha aperta.
6: Unha aperta, grazas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Achégate, Pernas Área Comercial, a tu área de servicios en Pontevea. Estamos de 150 aniversario. En Pernas Multicentro disfruta de máis de 150.000 produtos nas nosas múltiples seccións. Café Bar Casa Pernas, probas nosas delicias caseiras. Estación de Servicio Pontevea, aproveita para lavar o teu coche na nosa nova ponte de lavado de última xeración. En Neumáticos Pontevea somos especialistas en neumáticos e alineación 3D. Non esperes máis, achégate. Pernas Área Comercial, a túa área de servicios en Pontevea.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Nun anaco pasamos pola Plaza de Abastos, a saber como está o precio da sardiña e si queda sardiña para hoxe, para esta noite de San Xoán. Pero antes imos a falar do Barómetro da Cultura Galega, elaborado polo Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega, a partir dunha mostra de casi 830 entidades que describe un sector cultural galego en crecemento e actividade intensa, aínda que fortemente condicionado pola suba dos custos. O informe que se presentou fai uns días fala de que case a mitade das entidades, un 49,4%, incrementou a súa produción ou carga de traballo o ano pasado, no 25, mentras que só o 10% a reduciu. Tamén medran os públicos, 41,7% das entidades aumentou a súa audiencia e o 46,1% mantívose estable. No ámbito económico, o 39,6, mellorou ingresos ou orzamentos frente a un 20% que os viu descender. Hai unha valoración media de evolución situada en 3,39 puntos sobre 5, e o 80% das entidades considera garantida a súa continuidade a medio prazo. Está connosco Jocan Casares, que é coordinador do Observatorio. Hola, Jocan, moi bo día.
7: Muy buen día.
5: ¿Estamos ante un sector en crecimiento real o en recuperación todavía frágil?
7: Bueno, yo pienso que expresó muy bien una diagnóstico de cómo está la cultura en este momento. Fue la presidenta del Consejo de Cultura, Dolores Vilavedra, que otro día dijo que el barómetro muestra una mejora real de la cultura, pero no permite una lectura triunfalista. A cultura está máis activa, hai máis actividade, pero está condicionada polos custos, pola desigualdade entre os sectores e pola necesidade de consolidar as estruturas que ao final sosteñen todo isto.
5: Ben, entendo. O sea que, digamos, hai un factor positivo, non? Con datos, digamos, de crecemento, con máis producción, con máis público, non? Como daba antes datos, hai entidades que incrementaron, non? A súa carga de traballo. Eso sí, parece que, digamos, o negocio non crece ao mesmo ritmo, non?
7: Claro, efectivamente, a mellora é real, é dicir, prácticamente a metade das entidades, cando se lles pregunta, non, porque isto, o barómetro é unha operación na que se pregunta para tratar de ter datos relativamente rápidos sobre como foi o ano pasado e como cree que vai a ser o ano presente, a todas as entidades da cultura. Entonces non son exactamente os datos reais, sino a percepción que teñen eles no momento que se fai en quisa. De todas maneiras, nos lo vemos contrastando estes anos e que en xeral hai bastante coincidencia entre o que eles din e o que despois vemos nos que sucede, por exemplo, coas afiliacións á Seguridade Social ou calquer outro indicador dos que nos que manexamos. Entonces, efectivamente, a situación foi mellor en 2025 comparado con 2024. E eso, ademais, sitúase nun crecemento que levaba anos como moderándose, un pico moi grande no 2022, se levaba ahora uns anos moderándose. Os anos eran mellores sempre, pero non tan... E ahora este ano o 25 volve a situarse nun valor alto, igualando o máis alto da serie. Pero, cando se ven as expectativas, que é dicir, como ven o 2026, aí sí que hai unha contención clara, non?
5: Importante. Claro.
7: Claro.
5: Pola subida de costes, pode ser que digamos que frea en certa medida o desarrollo real do sector. Estamos falando moitas veces aquí na radio de que sube, digamos, ir a mercar, non? A cesta da compra. Tamén, digamos, o consumo da cultura e o que costa facer cultura incrementou os seus prezos, non?
7: Efectivamente, estas cuestións que todos detectamos ao final son transversais, é dicir, todo o que en principio parece que, bueno, que pode estar longe, ao final afecta absolutamente a todo. A cultura non está exenta disto, en ela ten neste momento dúas tensións que basicamente explican todo. O sea, por unha parte, sube actividade para a maioría, é dicir, teñen unha cultura máis activa, con máis carga de traballo, con máis producción, con máis públicos, pero son moitas menos as que incrementan os ingresos. É dicir, sube a carga de traballo, hai que facer máis cousas, pero non sube na mesma medida os ingresos. E isto está moi condicionado polo que acabas de decir. Para o 70%, para máis do 70%, o custo dos insumos, todo o que necesitan para producir os servizos ou os produtos que ofrece, non? Desde, bueno, desde a luz, os costes laborais, todo o que necesitas para ofrecer o que faz dentro do teu produto ou servizo cultural, súbelle para esa inmensa maioría, pero solo 3 de cada 10 poden trasladar eso aos precios. Entonces, claro, eso significa que as marxes son cada vez máis estreitas. Claro. Es unha cultura con máis producción, máis públicos, máis programación, pero que non se traduce en máis ingresos. Está moi relacionado con esta diferencia entre o que custa facer e o que podes cobrar por facer.
5: De cara ao futuro, isto no digo observatorio, pero parece algo lógico, non? Si digamos as marxes son máis estreitas, seguramente vai haber unha menor capacidade de investimento.
7: Sí,
5: de cara
7: obviamente.
5: Ao futuro, non?
7: Claro, isto non é positivo, non é unha situación positiva, é unha situación de todas formas que é común en moitos sectores, pero no ámbito cultural, pola súa natureza, é dicir, en moitos dos prezos están, son taxas públicas, ¿no? Porque claro, cando falamos de cultura falamos de moitas cousas moi distintas, están desde entidades sin ánimo de lucro como fundacións ou asociacións, hai entidades que dependen directamente das administracións, como poden ser unha biblioteca, por exemplo, ou un museo, moitas veces públicos, e logo hai entidades puramente privadas que dependen do mercado, pero en xeral tende a ser un sector con dificultade para trasladar eses custos dunha maneira inmediata. Isto é algo que sabemos de cara ao pasado, e efectivamente eso de cara ao futuro, de aí esa expectativa conservadora, non, esa perspectiva que está máis na liña da consolidación, non, ou da incerteza, non, máis que do optimismo, pode explicarse por parte seguramente por estas cuestións que vimos describindo agora.
5: O que é curioso que chamoume tamén a atención do informe, que por exemplo, dende o punto de vista non económico, que o 51% das entidades non solicitou ningún tipo de subvención pública. Que curioso, non?
7: Sí, este é un achado importante deste ano, é dicir, inda que hai algúns cambios metodolóxicos na propia mostra, non, que nos permite, xa o decimos, non, hai que ver un pouco con cautela, porque tratamos de facer unha mostra que se parezca un pouco máis á cultura galega do que é a mostra exactamente tal como se describe pois organismos internacionais, porque ao final cada territorio ten as súas particularidades, pero un dos achados interesantes deste ano que atopamos é efectivamente este, que máis da metade das entidades da cultura non é que non reciben, é que xa non solicitaron ninguna axuda, non? É dicir, isto efectivamente é unha tendencia que vimos observando, é dicir, non é unha cousa un pico tal, por iso decimos que o fenómeno está aí, non? Uh-huh. E iso non habría que tomar solo como un síntoma de mellora ou de menor dependencia, que tamén pode ser, pero tamén pode estar ocultando factores distintos como a dificultade para acceder a elas, a falta de rentabilidade ao final, o custo que ten toda a burocracia co efecto que ao final se produce. Moitas destas cantidades son francamente pequenas, ou tamén pode ter que ver con que hai distintas demandas ao final de política cultural, non todo o sector demanda subvencións ao concurso, moitos falan de cuestións de fiscalidade ou de simplificación administrativa, pero efectivamente como dato interesante, moitas veces incluso rompendo con un tópico, non, que está
5: sí, sí, a cultura da subvención, ¿no?
7: Exactamente, pois pues, bueno, a realidade en Galicia en este momento é exactamente esta, que máis da metade non é que non reciban, é que nin solicitan.
5: Sí, aí está o dato, 51,2%, creo que é exactamente. As entidades que non solicitaron subvención pública o ano pasado. Que sectores están tirando máis da participación ciudadana?
7: Ben, esta é unha pregunta moi interesante tamén, porque precisamente algúns dos cambios que fixemos este ano viñan pensados para poder distinguir ben que ámbitos hai dentro da cultura, porque claro, xa o apuntábamos antes, non? Se son cousas moi distintas, actividades moi distintas, pouco ten que ver pois o que fai unha compañía de teatros con un editor de libros, non?
5: Efectivamente.
7: Todo é cultura, pero ao final os problemas son moi distintos. Este ano distinguimos 20 actividades distintas ou subsectores ou como se quera chamar. En algúns dos que vemos que hai unha valoración claramente máis positiva do 2025, poderían estar pois os museos, tamén aquelas actividades relacionadas co patrimonio, como a xestión de sitios ou edificios históricos, ou os centros de interpretación. Uh-huh. Tamén as actividades de xestión, producción e mediación cultural, bueno, que teñen que ver ca actividade de algúns profesionais, que digamos teñen un traballo de asesoría e cousas así, traballos de profesionais da cultura, pero tamén a educación cultural, todo o que ten que ver con academias, escolas de música, de danza, ou as entidades como fundacións, asociacións que, digamos, que fan actividades un pouco mesturadas, non? Que non se dedican especificamente a un subsector. E despois tes un ano

0: cursos, houve os centros de interpretación, tamén as actividades de xestión, producción e mediación cultural, bueno, que teñen que ver ca actividade de algúns profesionais que, digamos, teñen un traballo de asesoría e cousas así, traballos de profesionais da cultura, pero tamén a educación cultural, todo o que ten que ver con academias, escolas de música, de danza, ou as entidades como fundacións, asociacións que, digamos, que fan actividades un pouco mesturadas, non? Que non se dedican especificamente a un subsector. E despois tes un ano, dicindo tamén que ninguén tuvo un ano peor que o 24, isto tamén é importante, sí, non? Sí, todos melloraron, uns máis, outros menos, teñen unha posición, pero estarían en situacións máis moderadas, pois todos os que se dedican ás artes visuais, que están obviamente escultores e pintores, pero tamén outras formas de arte, como a fotografía ou as novas... os novos produtos, a edición de libros, as librarías que se alevan anos con seus problemas, os arquivos. E despois tamén diferentes por outras variables. Por exemplo, vendo algo mellor os que dependen das administracións ou de entidades sin ánimo de lucro que as empresas ou especialmente os profesionales autónomos, non? Ou tamén tenden a terlo ou a verlo mellor, a ter un ano algo mellor as entidades máis grandes por número de traballadores ou por ingresos que as pequenas, non? O sea que, bueno, toda esta variación é interesante, hai que tela en conta cando se trate de avaliar a cultura no conxunto.
1: Claro, como valoras? Porque, claro, acabas de mencionar, hai datos, non? Que, por exemplo, museos ou bibliotecas están evolucionando mellor que artes visuais e librerías.
0: Sí, sí, eso
1: que é, non sei, parece que imos nunha cultura de dúas velocidades, non? Que moitas veces pode ser o mismo.
0: A ver, que efectivamente, hai que ter, non é que unha sexa exactamente así, unha cultura de velocidades, pero creo que para entender cando falamos de cultura como un todo que é algo que intuitivamente comprendemos, non? Porque hai unha serie de actividades que creemos que son culturais, pero ler un libro, ir a un concerto, pero tamén escoitar a radio, ver a televisión, suscribirse a unha plataforma digital, claro, son moitísimas cousas distintas. Entón, todas as persoas que traballan para ofrecer todos estes servicios son moi distintas. E os problemas son moi, moi diferentes, non? É dicir, efectivamente, ten unha librería, pois, levan anos xa con algúns problemas que teñen que ver, pois, coa dificultade. Primeiro, coa suba de custos de todo o que tuvo que ver cos libros. Despois, da dificultade para chegar aos públicos. Logo, por todo o tema das vendas por internet, a digitalización. É dicir, son moitísimos factores que están incidindo nun subsector da cultura, nunha das actividades que compoña a cultura, que non afectan para nada, por exemplo, pois a un promotor musical que levan, que hai músicos con problemas, non o duvidamos, pero que tamén é certo que hai unha serie de empresas e profesionais da música que levan anos con un crecemento importante, despois de pasar un COVID terrible, durante un par de anos casi sin actividade, pois levan anos nun crecemento importante. Entón, claro, todo é cultura, pero os problemas de uns e de outros non teñen, en realidad, casi nada que ver.
1: Nada que ver, sí, sí. Outro dato máis, que quero che preguntar si o galego é un valor engadido, porque máis do 90% das entidades culturais de Galicia usan precisamente na súa actividade o galego, que ten un peso, entendo, a lingua moi relevante e importante.
0: Sí, efectivamente, isto é unha cuestión. A ver, o Consello da Cultura, como comprenderás e como entenderán os ointes, claro, é unha cuestión fundamental este o estudo da lingua en xeral, en que relación ten isto coa cultura, pero efectivamente o ámbito cultural por múltiples razóns, non só por razóns de política cultural, sino tamén de consumo, por razóns históricas, é un ámbito que está moi relacionado ca lingua, como pode ser tamén o educativo, non? Pero no ámbito cultural vexe moi claro, tú acabas de citar este dato de que 90% algo fan en galego, pero que se te vas a ver outro, tens que máis da metade, o 55,7%, desenvolve polo menos a metade ou máis da súa actividade en galego en todas as

0: as formas de actividade que teña a empresa ou a entidade. É dicir, que a relación é moi, moi intensa, non? Por eso, unha das cousas que decimos é que non é unha excepción, é parte da estrutura ordinaria da producción cultural da lingua. Outra cousa, reforzar a actividade en galego, final, significa reforzar o tecido cultural e os miles de persoas que traballan neste ámbito e os servicios que dan para tantas.
1: Son os datos do barómetro da cultura galega do ano pasado, non? Que facedes no Observatorio da Cultura Galega, do Consello da Cultura Galega. Falades tamén de estabilidade, non? Neste ano 26, milloría. É un escenario... Somos optimistas, non sei se dicirlo así.
0: Sí, eu creo que a visión para o 2026 está máis no ámbito da estabilidade, por exemplo, iso vese claramente no emprego, non? É dicir, noutros indicadores tamén, pero no dato do emprego, non? É dicir, xa o 25, toda esta millora e tal, non se traduce exactamente en incremento de postos de traballo, pero de cara ao 26, isto é todavía máis caro, non? É dicir, ninguén está pensando en desfacerse de parte do seu cadro de personal, pero tampouco hai un optimismo aí que vai a favorecer unha contratación. Entonces eu creo que isto é un pouco que define como pensa a xente da cultura que vai ser o 2026, que non é tanto un ano de gran optimismo como de consolidación dunha tendencia, ¿no? de unha entrada en estabilidade. Logo veremos que pasa, pero estivo que o que les digo.
1: Bueno, conservar, digamos, o que xa está traballado, por decirlo de alguna forma, non? Creo que o 44% prevé mellorar a súa situación, non? No 26%, o outro 44% espera estabilidade.
0: Está
1: neste caso aí para ellos. Bueno, pois é un pouco falar precisamente deste barómetro da cultura galega presentado polo Observatorio da Cultura Galega do Consello da Cultura Galega e o coordinador Jocan Casares. Jocan, grazas por este tempo. Que vaya ben o día.
0: Moitas gracias a vos por el interés.
1: Un aperta. Que vaya ben o día.

0: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
1: Reboiras Clínica Dental, doctora María Dolores Reboiras López, medicina oral, cirugía oral e implantología, teléfono 981-887-280, clínicareboiras.com, en área comercial Montebalado, parking cubierto gratuito.
2: Oliver Regueiro, podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: Radio Voz, con Alberto González.
4: Fue la sombra de un verano.
5: Canta Soel López a San Juan. Nos queda saber si queda Sardiño en una praza de abastos de Compostela, que creo que esta mañana vendeuse moito. Marta Rey, bo día.
6: Bos días, sí que se vendeu moito, aparte desde primeira hora da mañán. E aquí, ademais, a unha clienta da praza. ¿Ves a buscar Sardiño agora?
7: Supuesto.
6: Pois xa tes encargada, non?
7: Dendo
6: venres pasado, porque xa solamente debe de quedar a que está encargada, non, Margarita? Vendeuse ben?
7: Moi ben.
6: Mira, os precios foron de Ribeira a 9 euros,
5: ben.
6: De Rianxo a 12 euros e de Coruña a 11 euros, máis ou menos.
5: O sea que de ahora 9, 11, 12, ¿no?
6: Exacto.
5: Os precios.
6: Eu non sei quen ganou a aposta, non me lembro.
5: Non sei se si Carlos de Peixes Carlos e ti, non sei quen gañou.
6: Mira,
5: Manolo da de Lola, que tamén estuvera conosco.
6: Manolo.
5: Sí,
6: me
5: aso
6: tamén en Carlos tamén, que xa ten todo recollido. Podería mandar, bueno, unha foto das caixas, do que venderon.
5: Xa está todo baleiro na praza, entón. A xente que se despistou.
6: Que están fregando. ¿Qué tal? Vamos a poner aquí a Paz, que aparte as vosas son do propio barco, ¿verdad, de Paz?
8: Son do meu barco.
6: Son do teu barco, ¿qué tal?
8: Ben, ben, hoxe ben. Moi ben.
6: Moi ben.
8: Moi ben, sí.
6: ¿Cantos kilos son?
8: 240 kilos.
6: 240 kilos. Alberto.
5: Non está nada mal. Sí, sí,
6: non
5: sí.
6: Non está
5: sí.
6: Nada mal, sí.
5: Todo vendido, sí. Entendo.
6: No, todo vendido non lle queda nada, pero desde xa hai un rato. Manolo xa non ten nada, tampouco. Estas rapazas xa en ele solamente do seu barco. Vamos a aquí. Queda algo. Ay, Manolo está limpiando. Non está limpiando, está facendo unha operación de cirugía estética, limpiando unha merluza, non? Pero se non é o día da merluza, é o día da sardiña. O que vende, vende. Mira, claro. Teño a Alberto. ¿Cantos kilos vendestes hoxe de sardiña?
5: 150
6: kilos. Esa che digo, son as dúas máis pequenas.
5: Sí,
6: que
5: sí,
6: Carlos,
5: sí, sí. Claro, claro. ¿Cantos kilos de sardiña puderon entrar na plaza hoxe, Marta? Uf, incalculable, pero entendo que moi por riba 2.000 kilos de sardiña.
6: Espera que vamos a facer dúas averiguacións máis. Tere, cantos kilos vendestes de sardiña? Cantos kilos tuxestes vos? 80 kilos.
5: Sí.
6: Estas xa son as pequeniñas. Vamos a seguir averiguando.
5: Non, pero
6: creo que máis
5: claro,
6: solamente que estamos na nave do peixe.
5: Claro, claro. Sí,
6: é decir,
5: sí, sí.
6: Na nave cacho. Imagínate, a té sería
5: a
6: o mesmo.
5: Eso mesmo, claro, claro. Por eso xa digo eu máis de 1.000 kilos, non?
6: Cantos kilos de sardiña tú xa? Estes 202. Oxe,
7: non.
6: Sí.
7: Pois mira, trouxe 110 por un lado.
6: De Rianxo.
9: más 15 por 5, 72.
6: Sí, no, 75.
9: 75. De
6: Ribeira. En Carlos, 150, 75. Y ahora vamos a preguntarle a Margarita. Y esto para que te hagas una idea.
5: Sí, sí, sí.
6: Uh-huh. Marga, ¿cantos kilos tus estes de sardiña entre ti e máis tua nai? Sí, máis ou menos. 1.500.
5: Bueno, entonces máis de 2.000 kilos.
6: 1.500.
5: Claro, máis de 2 kilos, Marta, entendo, ¿no? Uh-huh.
6: Máis de 2.000 a nave 4.
5: Sí, sí, a nave 4. Sí,
6: falta
5: sí.
6: En Bravilanove un par de pequenas, en a nave 3, bueno, non creo que cheguen a esa cantidade.
5: Sí, bueno, pero...
6: Pero, mos que, a ver, as máis grandes son Mari Carmen e Carlos, ¿no?
5: Carlos, sí, entendo perfectamente. Pero bueno, estamos pero, falando de moitos, moitos centos de kilos.
6: Estamos falando de alrededor 5.000 kilos, ¿eh?
5: Sí, sí, o sea, todo o mundo come sardiña.
6: Sí, churrasco, non te esquezas que tamén come churrasco.
5: Bueno, churrasco, pero claro, é difícil saber cantos kilos de churrasco tamén se venderon, ¿no? De porco, terreiras, chourizos e demais, ¿no?
6: Muy difícil, que, porque carniceiros todavía hai máis que pescadeiros.
5: Sasa, foi unha mañá intensa, ¿no, Marta? O digo porque íbamos pues a falar a unha, pero estabas a tope, ¿no?
6: Dende as 7:30 xa estuvemos aí preparando, descargando, colgando noticias, atendendo as encargas. A verdade que a sardiña de aquí é tan bonita, non sei se viste esas nosas fotos en
5: sí,
6: redes.
5: Sí, vin as fotos
6: en redes.
5: Pero
6: que non ten
5: sí,
6: nada,
5: sí,
6: nada
5: sí,
6: que
5: sí,
6: ver.
5: Sí, sí, sí, sí,
6: a de Rianxa un poquinho máis pequena, a mí me gusta máis, sabes, a outra me parece máis leñosa.
5: Sí, sí,
6: pero
5: sí.
6: Preciosa. A verdade, pimentos, moitísimos ramilletes de San Juan. Bueno, a praza arrecía. Ibas ás naves do peixe e olía mar, porque, bueno, era solamente sardiña fundamentalmente. Logo paseabas pola praza e olía a Herba Luisa, bueno, as flores de San Xoán. E eu quero expresar un deseo para esta noite. Deixasme.
5: Sí, claro.
6: Que solamente este verán ardan as cacharelas hoxe na noite de San Xoán. Que non ardan os montes
5: o gallá.
6: Este verán.
5: Sí, sí, sí. O gallá sea así, ¿no? Pero bueno, xa había hoxe onte dous incendios en Ourense,
6: eso,
5: creo que era.
6: Por eso, en Ourense, que ademais o ano pasado e o anterior foi
5: sí, sí.
6: Moi castigado e eu é o que pido. E eu creo que, bueno, apelo á conciencia de todos, non? A intentar, pues eso, a preservar a nosa cultura e o monte a nosa cultura.
5: Ben, quen se quedara sin sardiña se sabe que na Praza de Abastos está liquidado. Hai outras cousas. Prácticamente,
6: pues,
5: non?
6: Sei, como non lle rouben alguén.
5: Por eso. Digo que están este que como di, como antes estaba Manolo, que se tiren a merluza ou que vayan o churrasco ou estas
6: pues
5: cousas.
6: Estaba facendo unha operación de cirugía estética. Estaba quitando espiña a espiña con unha pinza. O sea que
5: sí.
6: Debe ser para un neno ou algo así.
5: Estaba
6: sí,
5: depilando. Como se chama? Teño un día depilar unha merluza, entendo, non?
6: Pois un día gravo hecho para que o vexa, se o colgamos.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Marta, broa e pan?
6: Moito.
5: ¿También?
6: Pero quizás a broa e o pan en menos cantidades.
5: Bueno, claro.
6: Sempre colles un cachiño moito máis pequeno, tamén había moitas encargas. Pero eu creo que o forte, sin lugar a dúbida, foi a
5: sardiña, entendo.
6: E o churrasco.
5: Sí,
6: e os
5: sí,
6: pimentos
5: sí.
6: De parrón. E os ramilletes, sabes?
5: Ah, os ramilletes de ervas de San Xoán, claro.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eu, de feito, ainda non o marquei, pero bueno, creo que pola casa pero, rapiñarei algo.
5: A ver, ti tes horta, aí podes... Fiuncho, Herba Luisa...
6: Aromáticas, teño romero, teño arruga...
5: Podes botarlle... A ver, loureiro, hasta se lle pode botar, se queres.
6: Bueno, a mí me gusta que leve ruda, que leve Herba Luisa, que leve romero... A ruda, decía miña aboa,
5: sí.
6: Que sempre había que ter en todas as casas unha ruda e un romero. Eu sempre o teño plantado.
5: Como é a
6: cando
5: ruda?
6: Se morre. A ruda é unha herba fea,
5: sí.
6: Que se debe facer a foto e logo a colgas, e huele espantosamente. Ten un olor que dice que alonxa os mosquitos.
5: Ah, sí, a planta dos mosquitos, vale, xa sei cal é. Que eu a coñezo como a planta dos mosquitos, vas a un a calquera floristería ou invernadoiro que temos na cidade, ve, quero a planta amarela. Antimosquitos. Sí, sí, sí, se pon amarela as puntas en algún momento cando florece.
6: Sí,
5: cal é.
6: A mí me gusta, eh.
5: Sí.
6: Y dicen que a das meigas propia.
5: Vale, non sei se si, práctica antimosquitos, pero bueno, parece que sí, non sei.
6: A mí me gusta máis a albahaca, queda máis bonita na cociña.
5: Vale, vale, moi ben.
6: E ese xeraño limonero, sabes, que
5: sí.
6: Tamén
5: sí,
6: dicen
5: sí,
6: que é moi bo. Eu teño os todos, pero bueno, por si funcionan, sabes, entonces non me quedo con ningún.
5: Muy
6: como
5: bien.
6: Digo, eu non son fiera a ninguna das tres e teño as tres plantas.
5: Sí, sí, sí, sí. Xa está ahora a plaza tranquila recollendo todo o mundo, non?
6: Non, hai ambiente.
5: Hai ambiente, todo bien.
6: Hai ambiente.
5: Bueno, hasta as dúas e media, máis ou menos, vai haber postos abertos, o digo, non? Dúas e media,
6: sí,
5: tres,
6: sí, sí.
5: Non?
6: E as carnicerías, bueno, xa están recollendo porque xa tamén tuveron moitos encargos.
5: Sí, sí. A consigna da feito ou non da feito, xa? Os envíos
6: e demais. Ben, hoxe estou aquí ao lado. Amelia, das feito na consigna para Radio Voz?
10: Sí, pero hoxe é todo consigna, todo sardiñas.
5: Todo sardiñas.
10: E churrasco.
6: Sí, todo.
10: Todo.
6: Sabes, broa, sardiñas e churrasco.
5: E churrasco, bueno, claro, a ver.
6: E pimentos de padrón.
5: Oíche,
6: algo máis nos vende?
5: É San Joan, Marta.
6: Aquí temos unha cliente rebelde que debe de vir a buscar algo que dice uns pican e outros non.
10: Eu veño a buscar sardiñas e pimentos.
6: Xa estás oindo, esta vengo sí. A buscar sardiñas e pementos.
5: Sardiñas e pementos, está ben.
6: Como ves, non ten ningún problema en falar para os medios. E cri que prefieres, as sardiñas ou os pimentos?
10: E os pimentos, a mí a sardiña non me gusta, pero hoxe hai que comela.
6: E vas a comela?
10: Home, teño que comela, unha polo menos. Non me gustan, me gusta máis a xouva, pero...
6: Mira, a xouva... Bueno, aquí falan todos. Despois din que a xente non quere falar
5: sí,
6: para
5: sí,
6: os medios.
5: Radio, sí.
6: Non te contas, algo arruma, todos opinan.
5: Sí, sí, dome.
6: E agora siguen falando.
5: Bueno.
6: Teño que decirvos que a xouva, para a semana, porque cambian a rede. Claro,
5: vale,
6: en teoría,
5: claro.
6: Despois de San Joan, cambian a rede, entonces faise máis pequeniña, ven a xouva de Rianxo, que non quero saber a que precio vai a vir.
5: Bueno,
6: eso sería outra posta,
5: eso,
6: ¿verdad,
5: Alberto? Eso será outro programa que faremos, ¿eh? Ainda temos el xoves por diante. Mañá está pechada a praza, que festa.
6: Mañá está pechada a praza, que festivo.
5: Sí, sí,
6: abre
5: sí.
6: Nave 5 e abrirá abastos.
5: Ben,
6: pero os demais todos pechamos.
5: Pechados, sí, sí, os que quedaron sin sardiñas, pois pues van a ter sardiñas os próximos días, ¿eh? Que non teñen ningún tipo de problema. Que van a ter sardiñas.
6: Supoño que o sábado tamén vai a ser un bo día de venta de sardiña, ¿eh?
5: Sardiñas e churrasco.
6: Sí, porque supoño que moita xente tamén volverá a facer sardiñada.
5: É así. Marta, grazas, un bico forte. Estamos a xoves contigo outro día.
6: Fórame gallos todos.
5: Fórame
6: gallos. Non quero ningún problema este ano.
5: Quédome con ese dato de que cantos, 4.000, 5.000 kilos de sardiña na Praza de Bastosos en Compostela.
6: Pois máis ou menos, ¿eh?
5: Caramba.
6: Date conta que solamente en Mari Carmen 1.500,
5: outros
6: máis de 500.
5: Sí, no, no, no, no.
6: Na faltaba nave 3 e todas as encargas que seguramente
5: se
6: alguna ni pasaron por aquí.
5: Ben, ben. Marta, un bico, feliz San Juan.
6: Igualmente, bicos a todos.

0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí justo bebiendo porque hay que hidratarse, hidratarse mucho. Ya lo anunciaban los amigos de Meteo Galicia, muchísimo calor para esta jornada de martes, y lo estáis notando, ¿verdad? En todos los puntos de la comunidad, temperaturas realmente altas, que ya estamos cansados y sudando sin hacer nada. Y eso que esta noche tenemos que saltar las hogueras de San Juan, una noche mágica, la que nos espera hoy, mañana día festivo en toda la comunidad. Así que antes de entrar de lleno en materia aquí en la tarde, esto ya, vamos de nuevo a Meteo Galicia. Tenemos allí a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, notase, non, esta vaga de calor.
1: Sí, efectivamente, é unha vaga de calor porque non é un día só, sino que levamos xa unha serie de días con esas temperaturas moi elevadas, tanto polo día como pola noite, e hoxe, efectivamente, bueno, pues outro día máis no que destacan eses valores nos termómetros, decir que no día de hoxe pois xa se batiron de novo registros históricos, récords de temperaturas en xuño. Hoxe, sobre todo, destacamos os valores tan elevados que estamos tendo na provincia de Lugo. Especialmente na parte norte desta provincia se están registrando temperaturas récord, estamos chegando a valores preto dos 38, 39 graus. Por exemplo, Cospeito, en plena Terrachá, hoxe chegou a 39 graus de máxima. Outros puntos, como por exemplo na Mariña de Lugo, non xusto ao lado do mar, pero un poquinho cara ao interior, tamén máximas de 38 graus. Río Torto, tamén no norte da provincia de Lugo, 39 graus. Así que xa vedes que son registros realmente históricos. No resto de Galicia, pois que decir, tamén ten, dende logo, temperaturas moi agradables. E hoxe, de novo, como están pasando todos estes días, pois os valores máis suaves están situados de novo na fachada atlántica, na zona de Cedo, Barbanza, das Rías Baixas. Agora mesmo os termómetros están polos 20, 25 graus, un alivio térmico, dende logo, comparado co resto da comunidade.
0: Bueno, este calor, entón, pouquinho a pouco, vais ir marchando ou vai continuar de cara a noite? María, que é o que vemos por aí?
1: Vai continuar de cara a noite. De momento esta noite vai a ser moi moi cálida. As temperaturas poden puntualmente baixar un dos graus, xa comentábamos onte que comeza a baixar, pero vai a ser unha baixada moi lixeira. Por lo tanto, seguimos falando de que a noite vai ser moi cálida en toda Galicia, aínda que puntualmente nos termómetros pues, podamos notar que baixa un dous graus a temperatura. De momento, o aire cálido continúa sobre Galicia. Mañá, pois tamén vai a ser un día no que comezaremos a notar un alivio térmico, sobre todo no oeste, sobre todo nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Pois sí que as temperaturas empezan xa a baixar de un xeito un poquinho máis significativo, pero ollo, porque nas provincias de Lugo e Ourense mañán aínda resiste o aire cálido. É verdade que non vai a ser en valores tan extremos como a hoxe, pero bueno, estamos falando de que podemos de novo pasar de 34, 35 graus, así que seguimos falando de calor. Así que mañán, aínda que efectivamente notemos un pequeñísimo alivio das temperaturas, seguimos falando de unha situación, dende logo, de episodio de calor. E mañán, coa novidade de que, bueno, pois xa os fenómenos tormentosos poden ser un poquinho máis importantes. É verdade que onte, por exemplo, houve algún chubasco puntual, hoxe tamén vai haber algún chubasco puntual, sobre todo en puntos do litoral de Pontevedra, litoral da Coruña, pero nada significativo. Pero sí, a partir de mañán, que é cando empeza ese cambio de masas de aire, sí que xa os fenómenos tormentosos poden ser algo máis importante, sobre todo mañán pola tarde e pola noite.
0: En calquera punto de Galicia, mañán pola tarde e pola noite.
1: Sí, a verdade que sí, porque temos esa borrasca situada na fachada atlántica, que vai a ser a que meta toda esta inestabilidade, e polo tanto, pues, temos, como por decirlo así, as dúas frontes abertas, a parte atlántica, debido á chegada desa borrasca, e o interior, que é donde sempre se producen esas chubascos máis importantes, porque é onde temos tamén temperaturas aínda moi elevadas, e polo tanto, pues, mira, ao final, a probabilidade de que nos caia un chubasco importante a partir de mañá pola tarde, quizáis noite, pois é elevada.
0: Bueno, é que nos refresque xa un pouquiño, non?
1: Claro, efectivamente, digamos que o que comeza mañá pola tarde noite é o inicio do cambio, non? Vai a ser un cambio brusco, un cambio pois de pasar de temperaturas extraordinariamente altas, se vai a meter aire frío nas capas altas da atmosfera, e polo tanto, digamos que todo se vai a remexer, todo se vai a revolver, e toda esa enerxía pois se vai a desembocar neses chubascos de carácter tormentoso, así que vamos a ter, bueno, pois a tarde, noite do mércores e durante o xoves, pois vai a ser esas horas, ese episodio, co tempo máis revolto, máis inestable, con chubascos máis importantes, e, por lo tanto, bueno, pois cómpretelo en conta, e é verdad que vai vir acompañado, lóxicamente, xa dun alivio de temperaturas, e, efectivamente, pois xa para o xoves, xa falamos de temperaturas tanto polo día como pola noite en valores máis normales, non que veño frío, ni moitísimo menos, pero polo menos non estaremos con estes valores tan altos.
0: Bueno, pues falta fai que alivie un poquinho este, iba a decir sensación térmica, no, xa non é sensación, é a realidade, non, do que marca o termómetro.
1: A verdad que se nos xunta todo, non? Se nos xunta a calor en sí, a masa de aire moi cálida, se nos xunta este ambiente tormentoso, esta sensación de calmuzo, de bochorno, de calor de tormenta. Ademais, bueno, como temos ventos do sur, entra tamén un pouco de po sahariano, ese aire africano que moitas veces trae ese po en su tensión, que fai que o aire o vexamos así, o feo, un poquinho turbio, non nos vexamos moi azul, claro, en moitos puntos de Galicia. Se nos xunta toda, verdad, que creo que todo o mundo xa está desexando que veña un bo chaparrón, non? Que nos limpie todo isto. Bueno, isto será a partir de mañá pola tarde.
0: E o nordés, este nordés que deixa os ceos azuis, non vai vir de momento tampouco.
1: No, porque vai entrar sur. O que pasa é que o sur que vai entrar non é este sur de aire cálido, sino que é suroeste, é dicir, un suroeste que nos ven do Atlántico, non? Asociado moi ben ás baixas presións. Por lo tanto, a partir do xoves entra unha masa de aire máis húmeda, máis fresca, ainda que teña esa componente sur, é unha componente sur, pero que ven do Atlántico, non? Sí, así que non é unha componente sur que ven de África. Así que non vamos a ver nordés de momento nos próximos días.
0: Eso é que non haberá anticiclón entón, non de momento?
1: Non, de momento non, de momento non creo que este va moi lonxe, probablemente unha vez que se vaya recompoñendo a atmosfera ten que volver, porque estamos na época de que ten que vir o anticiclón e o nordés, pero bueno, de momento non, de momento vamos a contar con eses ventos de dirección suroeste xa máis claros a partir dos xoves.
0: Pois María Souto, como sempre, graciñas por toda esta información tan clara, tan precisa, unha aperta enorme, feliz noite de San Xoán e seguiremos falando, vale? Unha aperta, gracias.
1: Igualmente, feliz noite a todos.
0: Hasta luego. Bueno, pues calor que continúa para esta tarde, para la noche de San Juan y también para la jornada festiva que viviremos mañana 24 de junio. Arrancamos con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a recordar una canción del año 1984 de nuestra queridísima y grandísima Ana Quiro. Una canción que viene muy bien cantar hoy, Noite de San Juan.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Gustasme moitísimo.
2: E ti gustasme de aquí a Lúa.
1: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
0: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No IESPAZO da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube. Con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do IESPAZO da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Siete y cuatro minutos de la tarde, vamos a Bastavales, allí está Manolo. Hola, Manolo.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy boas, ¿cómo estamos por ahí?
2: Estamos pasando un poquillo de calor, pero todo fai falta también.
1: Hay que andar en paños menores.
2: Sí, bueno, casi que. Bueno, sin dar noxo, es unha educación.
1: Ay, sí, non hai problema. O natural non dá noxo,
2: home. Aquí somos todos personas adúlteras, non pasa nada.
1: Non hai problema, Claro, bueno, claro que non. Non se espanta ninguén.
2: Bueno, mira unha cousinha, me hoxe é un día señalado na historia, debido a que fai hoxe 91 anos Carlos Gardel cantou o último tango. Se tu eras por aí, gustaríame. Chámase Tomo e Obligo.
1: Tomo e Obligo, de Carlos
2: Tomo
1: Gardel.
2: Tomo e Obligo, de Carlos Gardel, que o cantou nunha emisora lá, polas Américas, e resulta que o outro día, un día como a mañán, arrancaron para ir para actuar para outro lado, foi cando se escachifaron unha avioneta unha contra outra, bueno, unha desgracia que ainda hoxe non se sabe como ocorreu semejante cousa, pero
1: semejante accidente, si sí, home, si sí. Pois sí que o temos, Tomo e Obligo, te está por aquí
2: 91 anos, bueno, pois pues, quedo encantado de la vida, que como dixo outro, éramos grandes amigos cando éramos rapaz.
1: Bueno, pero levache unhos aniños, levache
2: unhos aniños. Levo, ainda me leva máis de 40, máis de 50.
1: Sí, sí. 45, máis ou menos.
2: Ano
1: arriba, ano abaixo.
2: 45, malo iba.
1: Sí, por aí.
2: Bueno, pues temos unha tarde maravillosa para ir facer as trasnadas, porque aquí na aldea, antes, unha noite como hoxe, pues ibas a arrancar as cancelas do sitio, non sabes?
1: Ah, sí.
2: O arado de pau, as ferramentas de agricultura, as achadoras, sembradoras, todas esas cosas. Cambiaba un señor de sitio, despois o paisano andaba loco buscando, pero sin facer daño, sin romperlas e sin nada. É donde había mocerío, mozas, moito mellor. Algúnas deixaban o carro cargado de toxo e marchaban con el igual de noite, porque non había alumbrado público, non sabes? Entonces, non se vía tanto a maniobra. Pero sí, levábase moito eso, agora non, eso perdeuse, porque agora non hai máis sangre, todo é agua nas venas e non é nada, todo é gimnasia, fazer gimnasia, ir a tal e outro, pero nada, fazer esas trasnadas, eso abuleuse, non era un divertimento que había, bueno, unha tontería, non, pasar a noite a mellor levar un golpe, para nada, pero levábase moito.
1: É que tampouco había gimnasios, quero dicir, había que traballar de outra maneira, facíase outra gimnasia diferente. Sí,
2: a xente non estaba tan restruída como agora, verdad?
1: Nin tiña tanto tempo libre para eso.
2: Sí, moito.
1: É verdad, quero dicir, agora non que sea tempo libre, pero a xente pasa moito tempo sentada traballando cos ordenadores, e antes todo o mundo estaba fora, facendo traballos de fora.
2: A mágica, todas esas cousas, bueno.
1: Todo. Pero lume haberá por aí, non? Ou non haberá para saltar?
2: Lume, aquí, non. Han de facer, según teño entendido, así daqui de arredor en algún aldea, han de facer as cacharelas, mas as alas sardiñas que se
1: claro.
2: Daban moito. E se vai conservando, vale?
1: Eso non se pode perder.
2: Sí.
1: Oxe, ule a fume en todas partes.
2: Sí. Bueno, sí, pois sí. Que non sea incendiario.
1: Que sexa por esta razón, as cacharelas de San Xoan, está claro.
2: Sí, sobre todo aí na Coruña, estuve mirando, non sei, 120 toneladas de madeira, banca e marba. É que vas que repartiron para unha aldea, tiña leña para todo o inverno, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, está así.
2: Está moi ben. Aí é un sitio, aí non pega o lume no monte, que non hai pouco monte, aí pola playa hai pouco monte.
1: Sí, aí non hai problema, Bueno, aí non prende máis.
2: Eu creo que non, únicamente unha escaramuxa que vai moito polo aire, pero non creo.
1: Non. Vale, está o mar máis preto, sí,
2: vale,
1: sí.
2: Vale máis.
1: Sí, máis vale. Casi ten máis perigo a auga que o lume, neste
2: caso. Sí, a auga tamén fai daño.
1: Hai que ter cuidadinho.
2: Cuidado,
1: non tirarse ao mar así de calquera maneira.
2: No. Hai que ter un... bueno.
1: Hai que ter o sentido ese que chaman común.
2: Sí.
1: O máis común dos sentidos.
2: Correctísimo, señora.
1: Bueno, pois para Marcelina tamén, vale,
2: sí,
1: unha aperta grande.
2: Sí, agora fixos a dar o viaxiño e non hai cana frene.
1: Moi ben feito eso.
2: E por aquí, polo asfalto, agora xa non é corredoira, agora é unha corredoira asfaltada, non sabes? Esta da a modernidade, agora xa non hai corredoiras como antes, anda calquera. Bueno, aunque sea cos pés arrastro, vai.
1: Bueno, sí. E con este calor xa ten mérito, que vaya.
2: É moito mérito, sí, señor.
1: Pois sí, vai sudar moito máis, pero bueno.
2: Moito máis. fagas unha enxaguadura e xa...
1: Unha duchinha, moi ben. Xa estás ti esperando na bañera.
2: Bueno, a ver, se ven a tempo, se non é barranco, que chego no meu horario é... Teño que arrancar, teño as miñas ocupacións de noite, pero es que así xa máis, xa máis.
1: Eres un home moi atarefado, sí, señor.
2: Tenho que escoitar despois a compañera Esther, teño que, bueno, moi ter máis cousas.
1: Bueno, pero mentras escoitas podes facer outras cousas.
2: Ai, non, justamente estar atento.
1: Ah, sí, aí totalmente atento e nada máis.
2: No.
1: Que me dís, que me dís?
2: Digo que estás oindo,
1: Deixasme sin palabras.
2: No, bueno, sin palabras eran uns crucigramas que viñan antes no periódico, sin palabras. Era todo de...
1: Era todo de palabras, sí.
2: Sí, bueno, non eran crucigramas, era outra cousa. Bueno, jeroglíficos ou así unha cousa. Bueno, algo de eso era. Eu de eso tamén sei moito, aquí fixen moitísimo, xa. Bueno.
1: Pues eso está moi ben. Bueno, pois pues imos te poñer a Carlos Gardel,
2: bueno,
1: parece
2: pues, quedo che ben contento, mujer, porque xa digo, teño aquí un libro de Nieves con Costría, non sei se che sona esa muller, resulta de que, pois escribe eso, ves, indo tuve antes pola noite mirando, mira que casualidade, unha ocasión boa para pedirle mañan a
1: mira que ben.
2: Susana, a canción está de Tomo e Obligo, sí, señor.
1: Pois pues Tomo e Obligo, é unha aperta enorme para ti e para todos por aí, vale, Manolo, gracias por estar, viquiños.
2: Chao,
1: chao.

0: Pues ahí está la dedicatoria de Juan Manuel de Asneves y nos vamos ahora hasta Santiago. Allí tenemos a Otilia. Hola, Otilia.
1: Hola, Susaniña.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: A ver, aquí teño moito frío.
0: Non me digas, muller, vai, home. Tens que poñer a calefacción, pois échela.
1: Sí, apaguei na hora para que non fixera ruído.
0: Ah, bueno, menos mal, porque fai falta, eh. Estes sí, días sí, aproveitase ben, eh.
1: Uf, pero hoxe que non hai sol, ainda é peor.
0: Xa. Ay, por la mañá empezou así, que dixen, bueno, sí, non é pa tanto, pero cada vez foi a máis, o calor, a máis.
1: Nós estamos co ventilador, todo, eu estou todo o día co ventilador.
0: Xa, é que está...
1: Porque non se para, é no. Que sudo.
0: Queríamos verán, queríamos que marchara
1: a
0: agua,
1: no,
0: a primeira...
1: Eu quero que veña verán, pero bueno,
0: tamén.
1: A ver...
0: Pero isto é para queixarse.
1: Isto un día un pouquinho, pero bueno.
0: É para poñer unha reclamación.
1: É o que hai.
0: Sí, vai pronto marcha, sobre todo nesas
1: sí,
0: zonas.
1: Sí, pareceme que o jueves que empeza xa...
0: Sí, xa cambia, baixa un pouco.
1: A ir baixando as temperaturas. Xa non que chova a mellor algo ou eso, pero que baixen as temperaturas un pouquinho, non sobra.
0: Que non sexa algo tan
1: sí,
0: tremendo,
1: sí,
0: me sei,
1: bueno,
0: que nos deixe un pouco de forza, que isto deixa
1: verdad.
0: Un...
1: Bueno, pues deixemoslo tempo.
0: Vemos coa sí, música, Antón, moi ben.
1: Eso, vamos, que música que é máis
0: divertida. Que nos alegra, claro que sí.
1: Mira, para toda a miña familia, como sempre, teño aí dous segundos sobrinhos que se chaman Juan Carlos, os dous, van para, vai para eles. Para vos, xa oín aí que está de cumpleanos, pois moitas felicidades, que cumplas máis.
0: Moitas gracias, Otilia, moitas gracias.
1: Sí, eu oín por aí. nada, pa toda a audiencia, a quen lle guste, vou poñer unha canción xa un pouco antigua, porque me acordou así no momento que non teño a nota aquí nin nada, hoxe estou así
0: improvisando.
1: Diño, vou chamar a ver. Ben,
0: e foi, mira que ben, ves?
1: Sí, sí, estuve traballando por aí facendo cousiñas dentro da casa.
0: Sí.
1: Pero é igual, sudo, é normal.
0: Sí, sin facer moito xa se suda,
1: é moita cousa. Bueno, é o que é. Nada, vou xa pedir a de Juanito Valderrama, ves, que tamén está de santo, estaba de santo,
0: sí,
1: se vivira, está o seu fillo. E que bonito el matrimonio ou algo así.
0: Que con...
1: Bueno, o estribillo é que bonito el matrimonio.
0: Que bonito es querer.
1: Eso.
0: Que bonito es querer. Que bonito el matrimonio e a dos satélites. Esta es que bonito es querer, efectivamente.
1: Que bonito es querer, sí, pero
0: sí,
1: despois
0: sí,
1: o matrimonio é o estribillo, me parece. Bueno,
0: mira, nos temos la del solo e del con Dolores Abril. Ti cal queres, del solo.
1: Ai, no, dame igual. Eu oía con Dolores Abril, que non me faría moita gracia. Cando
0: por
1: eso,
0: a que ti prefiras.
1: Pois esa,
0: a dos dous, vale, ah, moi ben.
1: Vai para Dolores tamén.
0: Moi ben. Bueno, pois moita paciencia con calor.
1: Pois mira, que estén ben, que sepan que nos acordamos algo deles tamén.
0: Bueno, Tilia, pois moitos bicos que che enviamos,
1: vale,
0: gracias por estar aí, e ata a próxima, vale?
1: Eso, hasta a ver se pa semana. Vale.
0: Veña, moitos biquiños, chao.
1: Igualmente.